0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Bună dimineața, este ora 7. Premierul desemnat va continua consultările luni și studenții francezi continuă protestele. Premierul desemnat Luca Niculescu a avut consultări ieri cu PSD, PNL și UDMR. După discuții, Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații nu susțin varianta unui guvern tehnocrat și că și-ar dori ca PSD să fie la guvernare, însă cu participarea asumată a PNL și UDMR la o majoritate. De cealaltă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul său nu intenționează să intre la guvernare cu PSD, dar că este deschis să voteze pentru instalarea guvernului. Iar reprezentanții UDMR au anunțat că sunt dispuși să voteze un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat va continua consultările luni cu USR și minoritățile naționale. În Alta Curte de Casație și Justiția a amânat ieri pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei decizii în cazul recursului înaintat de Guvern și de Ministerul Finanțelor la sentința Curții de Apel care obligă executivul să plătească restanțele salariale ale magistraților. Este a șaptea amânare decisă de Curtea Supremă în acest proces, pe care l-a câștigat în primă instanță privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărât judecătorești. Cu o zi în urmă, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă cererea lui Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte pe acest subiect. CCR a transmis că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Curtea Constituțională urmează să discute luna viitoare sesizarea PNL și USR cu privire la numirea conducerilor interimare la societățile române de televiziune și radiodifuziune. Potrivit unor oficiali ai CCR citați de Agerpres, Curtea se va reuni într-o ședință pe 18 noiembrie pentru a dezbate acest subiect. PNL și USR cer revocarea actelor prin care au fost numiți directorii generali interimari la TVR și la Radioul Public, cu argumentul că legislația prevede că aceste numiri interimare pot fi realizate în birourile permanente reunite doar dacă plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului nu se pot convoca și reuni din lipsă de quorum, procedură care nu a fost respectată. Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns într-un impas, a spus ieri secretarul de stat american Marco Rubio, care consideră că există riscul unei escaladări, inclusiv prin sabotaje în state vecine membre ale NATO, relatează AFP și EFE. Într-o conferință de presă la Lisabona, șeful diplomației americane a spus că din acest impas ar putea rezulta fie încheierea conflictului prin negocieri, în care fiecare parte trebuie să renunțe la ceva pentru a obține pacea, fie o escaladare prin care una dintre tabere sau ambele vor intensifica ceea ce fac pentru a încerca să forțeze adversarul să cedeze. Mai departe, Marco Rubio a reafirmat că Statele Unite sunt pregătite să continue eforturile pentru o soluționare negociată a conflictului. Au fost ciocniri violente ieri după amiază la Paris în timpul protestelor. Poliția a dispersat în forță cu gaze lacrimogene cele câteva mii de persoane care protestau pentru condiții mai bune în școlile din Franța. Mii de elevi, studenți, dar și alte persoane nemulțumite de condițiile din școlile publice s-au adunat ieri într-una dintre principalele piețe din Paris. Oficialii francezi caută modalități de a atenua o criză care amenință să se transforme într-un val de nemulțumiri la nivel național. Studenții și sindicatele din educație au anunțat că și săptămâna viitoare vor avea loc proteste de amploare. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Pilciu. Începe gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Bile le împinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Bile le împinge.
2: Ce să mai vă explic?
1: Toate femeile din lume știe că Bile le împinge.
3: Bun.
4: Bună dimineața, Gilda.
5: Bună dimineața.
4: Neața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, Nic. Hey!
6: Morning.
4: 7:04. Cel mai elegant început de emisiune și sfârșit de săptămână posibil. Fiți atenți aici, auziți.

0: 7:07.
1: Cine e?
2: Gherila.
1: Și ce vrei?
2: Să-mi ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Pe WhatsApp, la 0758948948, o primă reacție. Azi noapte, n-aveam cum să nu observ, că inițial a scris pe la 3 după amiaza, ieri. Mamă, sunteți prea buni, că mi se face rău. Mare grijă, apropo, doamnelor și domnilor ascultători și nouă, ne place că sunteți fierți pe Radio Gherila, dar mai întâi sănătatea, ok? Prioritățile. După care, la ora 12 noaptea, chiar nu sunteți un radio, sunteți gherila, sunteți atât de bun, 24 din 24, 7 din 7, wow! V-am descoperit acum circa un an, nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi viața fără voi.
3: Ce frumos, mulțumim! Da.
4: Sigur nu ți-ai dat mesajul ăsta?
0: Nu, dar eu nu fac de astea.
3: Nu scrie așa. Nu scrie
4: eu fac
3: așa.
4: Gilda.
3: Știu.
4: Fac, îmi dau niște comentarii inteligente pe Facebook. De
3: tu vii să citești mesajele miercuri dimineața.
0: Eu nu sunt în stare să primesc complimente. Foarte dificil îmi este, îmi place. Nu mă înțelegeți greșit. Nu trebuia să zic asta.
3: Hai că spun eu. Lui Matei îi place foarte mult să primească complimente,
0: dar nu știu să
3: știe să reacționeze exact la ele și se fâstăcește. De-aia am o surpriză pentru tine, Matei.
0: Scrie cineva două mesaje de beție, stați liniștiți la 12 noapte, așa.
3: Nu contează.
0: Da, ce da?
3: Am o surpriză pentru tine, pentru că sunt sigură că nu ai văzut și oficial îți fac program pe data de 26 noiembrie,
0: 26.
3: Anul acesta.
0: Ok.
3: Mergem împreună, dacă vrei, în guest house.
0: Așa.
3: N-ai văzut cine vine, nu?
0: Nu.
3: Vin doi cântăreți. Se numesc Pete and Bess.
0: Pete and Bess?
3: Da.
0: Cât de tare!
3: N-ai văzut?
0: Nu văzusem chestia asta. Mulțumesc pentru surpriză. E chiar în preajma zilei noastre
3: de aniversare, da.
0: Aniversarea,
3: da.
0: Radio Gherila, așa. Pete and Bess, oficial. Europe Tour. Cât de tare! Nick, știi de Pete and Bess?
5: Nu.
3: Nu?
0: Pete and Bess sunt, în primul și în primul rând, cu tot respectul, niște gangsteri de 70 de ani trecuți fiecare dintre ei, doi.
5: Da.
0: Britanic. Da, peste
5: simpatic,
0: 70
5: da,
0: de ani.
5: Măcar pentru accent.
0: O să ascultăm.
5: Din ce parte? Sunt de la Câmpie sau de la...
0: Trupe
5: nu ne evită. Și eu ieri 16 horsepower.
3: Așa.
5: Olanda, normal, Italia, Austria, Budapest, care nu este Bucarest, Zagreb, Belgrad și...
3: România.
5: Nu, Sofia.
0: Evident.
5: Excelent. Ceea ce dovedește că nu e chiar cum credeam eu, ci e mai curând, cum ziceți voi, pit și bas. Merg și eu, dacă mă luați. Unde, în cameră?
3: În guest house. Aia că e frumos acolo, Nichi, ok.
5: Dar nici nu știu despre ce vorbești, Gilda.
0: Super tare, știi cum ești după o săptămână de acolo, Nic, o să vezi. Unde o să ne distrăm.
3: Guest house-ul e acum pe Splai.
5: Loc de pierzanie sau loc de concerte?
3: Loc de ambele.
0: Complicat, e complicat.
5: Puneți mă mâna pe cartă, lasă guest house.
3: Lasă că...
5: Faceți teme ca să scăpați de servitute.
0: Ar fi o temă și asta, dar cu altă ocazie.
3: Mergem să luăm lecții de la domnii aceștia.
5: Merg,
3: care
5: îmi plac mult.
3: Măi, Nic, deci au 70 de ani din 2017 cânt împreună, înțelegi? E un duo și sunt artiști rap amândoi. Albi care cântă rap. Bă, cred că poți să lași puțin dintr-o piesă.
0: Da, pe chiar o să ascultăm, dar avem în playlist. Noi am început să difuzăm de când am descoperit eu, de când mi-a atras atenția Sorin Badea că există formația asta, cu un an de zile sau doi, nu mai mult în orice caz. Și pentru că e o nouă descoperire de-a mea, mă bucur foarte intens în perioada asta, de în continuare, adică. Inclusiv pe coloana sonoră Mobland i-am auzit în, cred că, cel mai recent episod sau acolo. 7:11. Așadar, 3 ore de gherila de dimineață urmează, pe care team building, pam, în nenorocire, 3 ore, la fel de mult cât am dormit eu în această noapte. Dar revin.
6: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Revin și cu explicații până una alta, Pete and Bess.

0: trying to slap the geezer.
1: Yeah. Sunt de la Câmpie, sunt din Londra și nu două. Sunt fanii echipei de fotbal Millwall. Nu le ai cu fotbalul, dar crede-mă pe mine pe cuvânt. Au o galerie de bătăuși teribile. Millwall sunt celebri. Făceau pe aia, dar la Tottenham îi făceau arșice.
2: Millwall?
1: Da, și pe unul îl cheamă Sile. Ca să vezi... Da, Bas vine de la Bazil, care Sile.
2: Sile, da. Basile. Basile, asta e bună, dar
1: nu l-am avut pe Sile Mureșan în acțiune.
2: Basile, Peter și Basile, doamnelor și domnilor, de ceva vreme la Radio Guerilla, dar în curând, în noiembrie, cu ocazia aniversării Radio Guerilla și în concert la Guest House. Mergem.
3: Exact, da.
2: Notează
3: ce am notat, chiar mi-am pus în calendar, mi se pare un super concert. Okay.
2: Apropo de complimentele pe care mi se pare că nu le-am fructificat destul de mult, doamnelor și domnilor, pe WhatsApp, 0758948948. Am stabilit că sunt mesaje de beție, dar beția nu trebuie să fie de alcool doar. Ce vorbim aici?
4: Kafka, frate!
2: Am mai primit ulterior,
1: da,
2: bineînțeles.
1: Chiar așa, ia să... deci, te rog să nu mai inviți lumea să bombardeze amărâtul de mizil, dar cheamă-i să ne dea și nouă, dacă tot mergem în team building, mesaje de...
2: încurajare.
1: Da!
2: Încurajare pentru
1: pe
2: team building.
1: Pozitiv,
2: da,
1: pe...
2: să fim, uite.
1: Adică să ne regăsim puțin încrederea.
2: Exact.
1: Pentru că actul conversației la radio...
2: e dureros, e greu. Bineînțeles. E
1: un bun exemplu al fuzionării universului autorului cu practic ascultătorul.
2: Eu știu că părem așa niște diamante neprețuite. Nestemate. Asta este imaginea noastră, dar precum niște diamante, exact, s-a pus foarte mare presiune pe noi, că altfel eram carbon. S-a stricat Guerilla.
3: Yay.
2: Este următorul mesaj, însoțit totuși de o imagine care face cât celelalte 1000 de cuvinte. E un crepuscul în niște culori, ceva răsăritul de azi, adică. Uh-huh. Neața Gilda and guys, we'll take it, ok? Ce-i cu voi aici? De ce nu vă pregătiți? De ce nu odihniți ficatul pentru team building? Dar nu așa se face antrenamentul, în primul rând.
3: Da, trebuie să le expui.
2: Da.
3: Să se obișnuiască.
2: Și încep, oamenii. Vă invităm, deci, să... era să zic.
3: Să ne copleșiți.
2: Să vă dați drumul la mesaje.
5: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
2: Între timp...
3: Acum ar fi ciudat să vorbim de doamna președinte.
2: Măi, eu cred că ar fi ori ciudat, ori momentul ideal.
3: Pare
2: cel,
3: că
2: da?
3: S-au legat așa lucrurile. Nic, ai văzut că există o țară în vecinătatea noastră care a ales o președintă al cărei nume nu putem să-l spunem în România, pentru că CNA n-ar amenda.
1: Nume de familie, poți să-l spui.
2: Nu. Sau să mai dau un indiciu. Nu există o țară.
3: Da, e un... bravo, măi!
1: De fapt, nu înțeleg gluma pe bune.
2: Nu, norocul nostru că România nu recunoaște independența Kosovo oficial, da, că altfel n-am fi putut să pronunțăm numele noului președinte Kosovo.
3: Dar
2: noroc că nu există.
1: Adică... ce are nume de substantiv comun pus în înțes din 7000 de silții?
2: Are un nume cât se poate de explicit.
1: Da.
2: Clasic.
1: Da,
2: cel mai
1: e stațiune,
2: stațiune,
1: da, croată, da,
2: da, valută.
3: Unde merg numai românii, da, evident, ca să vrâdă.
1: Deci precis înseamnă altceva decât credem noi.
3: Da, probabil înseamnă iubire.
2: Am citit. Păi, asta înseamnă și în limba română, Gilda.
3: Da.
2: Dar mai pentru golani. De obicei, în niște expresii, cu încă un cuvânt,
3: da,
2: cu nu știu ce, așa.
3: Pui semn de punctuație.
2: Și dacă e înjurătură, tot pentru că ne iubim.
3: Dar știrea este absolut reală. Parlamentarii din Kosovo au ales un nou președinte după o ședință maraton care s-a întins până târziu în noapte și după îndelungi negocieri. Și au o doamnă președintă care este economistă și, și academiciană, da, într-adevăr. Alegerea ei s-a produs cu puțin timp înainte de expirarea unui termen constituțional care ar fi forțat alegeri anticipate în Kosovo.
2: Bineînțeles, nu trebuie să vă zicem că e complicat cu legislativul și, în fine, toată structura, tot sistemul, da, din Kosovo de acolo. Înțeleg de altfel că titlul de președinte al Kosovo e unul mai degrabă onorific, scrie în articol aici.
1: Deci nu rolul, după numele omului,
2: rolul, da, doamnei onorific, am înțeles că se mai întâmplă de la o vârstă chestia asta. Mulți înainte îi doresc, doamne, succes în noua poziție. Mai mult...
1: Nu, m-am gândit la cu totul și cu totul altceva, deoarece am citit-o și că au glisat un substantiv înspre verb și am citit despre prima doamna țării noastre, doamna Mirabela Grădinariu, da. Că e ipotezabilă în funcția de viitor președinte al României. Și eu m-am întrebat de ce nu ipotenuză.
3: Mă rog, o cheamă Grădinaru, bine. Să știi.
1: Da.
3: Să-i zicem pe nume Grădinaru.
1: Grădinaru, da, doamna Grădinaru, care se pregătește intens pentru funcția de președinte. Articolul era argumentat cu felul în care se îmbracă. Mi-a plăcut de la cap la coadă teribil. Ăsta era argumentul.
3: Se îmbracă foarte frumos.
1: Da, cum a trecut de la culori puternice, albastru, kaki, era denumit în... pentru că era scris de o fată lirică și în stil și la minte din zona Mondenului. Și da, aducea argumente Grădinaru va merge în locul lui Nicu Șordan la prezidențiale.
2: Dar mai ți-mi minte că am zis asta.
1: Am zis asta?
2: Am zis eu, la un moment dat, săptămânile astea, am zis, nu că am comentat împreună, dar dacă atâta mai lipsește să rețină în toate ideile geniale pe care le scoatem pe acolo. Am zis foarte multe lucruri și am zis că circulă zvonurile astea de ceva vreme.
1: Asta ai zis, face, adevărat, da.
2: Nu mi-a venit mie ideea. Doamne ferește! Dar mă gândeam la cuplu prezidențial. Este, dacă stai să te gândești, e practic o floare și Grădinaru.
1: Exact, da. Ai văzut filmul foarte bun.
2: Da, dar, încă se desfășoară.
1: L-ai văzut? Nu. Dar, Vandana, ai văzut?
2: Nu.
1: Dar, Mama India, ai văzut? E despre revolta, la dur de tot. Dar Bagabondul, ai văzut? Pe șoseaua Colentina trece
2: în oglindă.
1: Rita cu mașina și în urma ei venea.
2: Dar nu.
1: Avarama?
3: Ce rușine. Gherila de dimineață. Trebuie să fac educație cu voi.
1: Domnule.
2: Nu e timpul pierdut.
1: Nu e timpul. Let's go back to the rock.
2: 7:21.

0: Neața, Apollo 440 a intrat precum o șaorma la 3 dimineața, știi ce zic? Ne întreabă un ascultător.
1: Și, veche,
0: și altcineva exclamă și într-adevăr că, uite, nu mă gândeam la asta, e din 97, are aproape 30 de ani melodia. Apollo 440.
2: Publicitate.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în Gherila de dimineață.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vecine, mi-am umplut camara.
10: Și a fost scump?
9: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
12: Radio Gherila.

0: 7 și 30 de minute. Am întrebat mai devreme ca tema așa pentru WhatsApp, în primul și în primul rând, cu complimentele. Dar lumea nu percutează, nu știu ce. O să insistăm mai încolo, că dacă... Da, băi, tot noi trebuie să facem, tot cu mâna noastră, că altfel nu iese. E incredibil. Culmea este că toți ascultătorii fac parte din noi, Radio Guerilla. Încă o dată, 0758948948, altfel am primit câteva sfaturi în legătură cu team building-ul. Zice lumea, apă 1 la 1, nu neapărat în același pahar, ci că ar ajuta, de asemenea, să beți apă, încă un mesaj, și o banană mai ajută.
1: Da, da. Nu înțeleg de ce oamenii își imaginează că un team building e așa, o etiliadă.
0: Nu știu de unde le-a venit ideea asta, da.
2: Poate la ei așa
1: cum
2: este.
1: Cum se cheamă când pleacă Ulise încolo? Când se întoarce, știm, dar cum se cheamă?
0: Războiul Troian. Datoria.
1: Deci nu e o etiliadă, niciun caz. Nu mai dați sfaturi absurde. Unor oameni care, una peste alta, sunt și vegani și abstinenți. Exact.
0: Și mai suntem și creduli.
1: Afumători și abăutori și afemeați.
2: De fapt, nici
1: afemeați.
2: Nu plecăm. Păi, da. Acolo avem
0: mâine, poi mâine mă prind bând apă. Puh, nu apă, nu. Vă rog eu frumos, ajută pâine sau orez? Asta dacă ne umezim ca să ne uscăm sau cum funcționează?
1: Da. Pâinea e bună dacă pentru carmol. Mai ții minte pe Sile Carmol? N-a mai apărut săracu. A fost prim-ministru al României, Sile Carmol.
0: Basile.
1: Se trece carmolul prin pâine.
0: Basile Carmol.
1: Da, băieții știu.
0: Pit și Basile Carmol.
1: Basile Carmol.
0: Așa. De-aia trebuie să ascultați minut de minut, că mai ales la ora asta, dacă nu prindeți ce am zis mai devreme, după aia nu o să mai aibă nimic sens. Uh-huh. Neața Expediție. Expediție, zice cineva, că se cheamă ce a făcut Ulise când a plecat. Da? Ah, n-a plecat în expediție, a plecat efectiv la război. Războiul Troian. 7:32 de minute. Tot pe WhatsApp au venit, că n-aveam cum să le observ, mai multe sugestii de situația asta apărută ieri pe internet în legătură cu noile cuvinte din 2003. Aparent ar fi noi. Și eu am observat pe mai multe planuri. Prima dată, într-adevăr, pe Instagram la Carmen Ivanov.
2: Așa.
0: Bineînțeles că mi-a atras atenția, pentru că e super interesant, pentru că se pare că avem noi cuvinte precum supat.
2: Poftim?
0: Supat, într-un cuvânt, S-U-P-A-T, care așa înseamnă, e substantiv și înseamnă că e sub pat. Adică,
2: da, nu, adică
0: diverse alte chestii.
2: Super, să ne îndopitocim până la final, de ce?
1: Ba, nu mi-e place.
2: Hai mă, lasă-mă, chill, n-ai da. Cum,
0: să știi
2: cum.
0: Că avem și eu părerea asta, eram foarte conservator, maică-mea, prof de română și așa mai departe, pe limba română, dar mi-am dat seama că e o chestie vie limba română și e o chestie joci cu ea.
2: De acord, sunt total pat. E nu fain. Înțeleg de ce trebuie să faci un cuvânt, pentru că unii nu sunt stare să lege alte două.
1: Substantivul definește un spațiu numit ca atare. După supat vine la colț, care se va scrie într-un singur cuvânt. E locul unde sunt trimiși copiii obraznici cu genunchii pe coș de nucă. La colț. Da? La colțuri, pluralul. Supaturi, da. Pluralul. Exact. Cea mai intrată în...
2: Dar 2003 nu e destul de vechi?
0: Asta voiam să punctez, că pentru că am mai văzut aceeași idee, postare Carmen Crețu de data asta. Prima dată la Carmen Ivanov, după aia, Carmen Crețu, acum 13 ore, și zice de supat, zice de mangaliot, că ar fi intrat căpșunar, colivăreasă, în fine. De la asta pornește. După care... Avem un comentariu din partea lui Florin Dumitrescu, chiar el. Fake news. Autorul. Te rog, verifică pe Dex Online și apoi șterge. Dă mai tare și închide-l. Supat apare în 15 dicționare din 1939 încoace. În dicționarul din 55 e exemplificat cu un citat din Sadoveanu. What? Mangaliot apare în dicționarul din 82 și e un termen cunoscut de oricine iubește toponimele și etonimele rare.
2: Da, uite.
1: Chiar mă miră că mangaliot dă bătăi de
0: la vechi.
2: Da, uite, supat este termen popular. Locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea, atenție, ce mai înseamnă gaură săpată într-un mal de pământ.
0: Na, poftim.
2: Păi,
0: ce-am făcut?
1: Deci, eu mă bucur.
0: Și eu mă bucur că nu știam lucrurile astea. E cum e cu Pit and Bass, știi?
1: Mă bucur că se intră în normalitate.
0: Multe alte treburi care sunt noi pentru mine, pentru că acum le descoper.
1: Limba română trebuie smulsă din ghearele grămăticilor.
0: De acord.
1: Universitari.
0: E un alt motiv pentru care îmi place Macanache. Unpopular opinion, dar...
2: Da, uite, știam cum, bine.
0: Când el greșit și toate alea...
2: 2-3 de ani de zile.
0: Da.
2: Nu s-a, adică...
0: Deci am elucidat misterul.
2: Da, ce bine că n-am folosit până acum.
0: E perfect pentru că acum trecem în alt mister.
3: Previzibila deși jumate.
2: Așa, am pregătit pentru voi ceva.
0: Formație?
2: Da.
0: Românească?
2: Nu.
0: Este englezească?
2: Da.
0: Irlandeză?
2: Nu, nu, englezească.
0: Scoțiană?
2: Nu.
0: E englezească?
2: Da.
0: Dar nu ești foarte convinsă.
2: Ba da.
0: Și atunci de ce privești în gol așa, Gilda?
2: Ca să nu vezi în sufletul meu.
0: Englezească. Da, aici e teritoriul tău, Nic.
2: Păi, acum uitați-vă din cine este formată Marea Britanie, ce pot să zic, am dat cel mai bun indiciu.
1: Sunt din Scoția?
2: Nu.
0: Sunt din insulele Feroe?
1: Sunt de la munte, nu. Deci sunt de la câmpie.
2: Da.
1: Dar chiar și din
2: câmpie?
1: Londra?
2: Nu, Londra.
0: Sunt din Australia, de astea foste colonii, no, teritorii, no, de la sălbatici, no, de pe undeva.
1: Cântă de rock sau de pop?
2: Electronică.
1: Cântă electronică.
2: Electronică.
1: Sunt tatuați dacă când au cercei?
2: Nu, nu, cred că niciunele. No. Nu.
0: Electronică. Tatuaje mai ce? Cântă?
2: Da.
0: Difuzăm?
2: Da, da. Pare one hit wonder, vă zic așa.
0: Pare one hit wonder, adică difuzăm o singură melodie la Radio Guerilla, da. Asta e clar, ok.
2: Exact.
0: Avem foarte multe formații one hit wonder aici, de
2: deci,
0: succes. De
2: crede-mă că pe asta o știi, Matei, o știi.
0: Ok, dar pe mine m-a indus în eroare.
2: E din Țara Galilor.
1: Sunt galezi.
2: Oh my God, da.
0: Ok, pe da, bun, da.
1: Galezi.
0: Da. Deci, da. Din Marea Britanie.
1: Electronici.
2: Păi, dar nu te-ai dus spre Țara Galilor, asta zic.
0: Ok.
2: Da, electronici din Țara Galilor, de la Câmpie.
1: Tehno, adică? Sau
2: da.
1: Electronici?
2: Electronică, techno, house, zona asta.
1: Ah, Berlin.
0: Și mai cântă.
1: Au cercei și tatuaje, băi, aberant.
2: Deci eu nu i-am văzut cu cercei și tatuaje. Acum, no. Nu știu dacă ei sunt ascunși.
0: Nu că trebuie să apelăm.
2: Cântă dinainte de anul 90.
0: La WhatsApp. Massive Attack.
2: Nu.
0: Zice cineva.
1: The Dylan aici. Thomas.
0: Hertz.
2: Nu.
0: Nu.
2: Nu.
0: Underworld.
2: Yes. Yeah.
0: Underworld.
2: Bravo, măi oameni.
0: Băi oameni.
2: Born Sleepy.
0: Pardon, nu, o ascultătoare, e femeie. Bravo, măi.
2: Minunat. Underworld.
1: Underworld.
2: Da.
0: 7:38 de minute, publicitate și pe urmă abia aștept.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, catifelată care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul. Etiopia ridică totul cu caracterul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie, de la care pleci noi așa și cu cafea, și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy, să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în Guerilla de dimineață.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: 7:46. Danic, ia uite că acum mi-am picat ochii pe un articol publicat și actualizat ieri.
1: De?
0: Nu, azi dimineață.
2: Din?
0: La ora 12:01. Din Gândul, un substantiv din limba română a devenit viral pe internet și a generat un val de reacții. Deci chiar e o știre treaba asta cu
1: supatul? Păi da, e o știre. Eu am o... ca să susțin și susțin substantivul supat, cu p, și cu pluralul supaturi.
0: Asta îmi place, că nu e cu b.
1: Vă dau o numărătoare pentru puștoaice, care trebuie să aibă peste 60 de ani. Ești pisicule de supat, ești pisicule, ești, să mănânci și tu cireș, ești pisicule, ești, și ieși afară tu. Știi ce e o numărătoare?
3: Da,
0: Din Oceanul Pacific.
1: Exact.
0: E cum alege Nicușor Dan, prim-ministru.
3: Dar când folosești tu pluralul la cuvântul ăsta?
1: Când,
3: cu ce ocazie?
1: Sunt urmărit de pisoi.
3: Așa? Care merg? Supaturi.
0: Da. Am mai auzit dacă. Călugărița aia care a uitat... Știți?
4: Ca frate.
0: Supat.
1: Deci cu asta sper că a blămurit.
0: De exemplu, președintele României, Nicușor Dan, a scos noua numire de prim-ministru de supat.
1: Se bârfește, că așa ar fi, adică, până la urmă, e asul din mânecă.
0: Și mâneca?
1: Mâneca este un supat. Al minții viclene.
0: Da, exact.
3: Nu știu de ce nu insistăm să știm exact cum e cu sub brațul. Că știi că multă lume zice sub braț.
0: Nu mi se pare... Uite, vezi, sub brațul nu-mi place, pentru că e corect, zice, adică păstrează mai multă rigoare, să zicem, și e cu B. Sub pat e atât de jucăuș, că e pe zevenghe, așa.
3: Sub pat.
0: Mai funny.
3: Următoarele vor fi...
0: Pe românești.
1: Adică la axilă, cum ar veni.
3: Păi aceeași, da,
1: nu axila. Confundați axilă cu axiologică, cu axiologic, deși au aceeași...
0: Baxile, Peter și Baxile. Nu să terminăm cu gluma asta.
1: Păi dacă însuflați în pânză, trec în partea aia la alta, la sinergia dintre sectoarele minții noastre.
0: Și
1: o minte privată și o minte pentru public. Nu vreau să...

0: disperată de complimente, bre, că asta am cerut de la bun început. Era ora 7, imediat după știri. Complimente v-am cerut.
1: Cred
0: nimeni
1: că
0: nimic.
1: Să zici clar. Doamne,
0: mai clar decât atât?
1: Ai dat-o așa cu manta, frumos.
0: Am discutat și despre limba română, ca să se înțeleg. Un alt scandal, marca unt versus margarină, zice cineva.
1: Aolea,
0: voi ștergeți praful sub paturi? Ne întreabă un ascultător.
1: La mine patul este lipit de parchet.
0: Și la mine, unul dintre ele.
1: Așa poate, că... Poate. Dar în rest, da. În rest, da.
2: Păi și unde ții valizele? Ce ține omul sub pat?
1: Păi nu țin sub pat. Nu țin sub pat nimic. Am un pat care are sub pat și nu țin sub el nimic pentru că intră căței pe acolo
0: monștrii,
1: și mai dorm.
0: Unde mai stau și exact? Printre da. Valize,
2: cum
0: așa?
2: Cum când te apucă pofta să descoperi ceva nou în viața ta, nu cauți în locuri de genul sub pat?
1: Păi și ce, cauți ceva vechi ca să
2: da,
1: fie nou?
2: Da, eu acolo am un valiză cu maimuțe, așa? Mai multe.
1: Ai un circ
2: și,
1: întreg.
2: Da. Și ia uite ce chestie. Ei, cum am renunțat eu la asta? Băi, idiot sunt. Și așa mai departe. Am de tot. Unde? Că n-ai unde. La blog n-ai decât supat.
1: Sau-ți faci și tu un dulap ca tot omul.
2: Unde să-ți faci dulap, Gilda?
1: Păi, n-ești tu un hol de la mic în care poți să-ți faci un dulap?
2: Wow. Am, e plin de cărți de gramatică de sus până jos.
0: Mie nu vine să cred unde am ajuns.
1: Ce mă teamă la ora de limba română?
2: Ai văzut?
0: E un apartament, în mintea mea, imaginea e în stilul picturii alea cu scările invers, nu mai știu.
1: Așa.
0: Cum se cheamă. Cine a scris-o? Genul ăla. Ce povesteați da. Mai devreme cu supatul, cu holul, cu dulapul din hol. Invers. Să nu uităm de supapuc. Ne atrage cineva. Atenția, domnii. Știu
1: da,
0: de
1: da,
0: ce.
1: Da.
0: Un pic. Mai zice un ascultător.
1: Trebuie, da.
0: Alt clasic. Guys, vă iubesc. Da, vorbeam despre altceva. Supat este un nou substantiv. Bună dimineața la 7:50 de minute. Ioana, bine ai venit la Gherila de dimineață. Ei, nu exagerez sau ceva, dar discutăm deja, cred că de jumătate de oră, pe subiectul ăsta. Efectiv, bună dimineața și bine te-ai trezit.
1: Da.
0: Cu noi, din nou, o nouă zi, un nou sfârșit de săptămână. Apropo de complimente, eu vă ascult cu mare drag, dar parcă mi-e dor de... Băi, să știi că mai multă lume, într-adevăr, a mai scris pe parcursul acestor zile despre ce ne facem cu întrebarea.
1: Aolea.
0: Cu ce ești îmbrăcată?
2: Cine și-o asumă, știi că da. Mi-a trecut el prin cap sau
0: și
2: altă.
0: Gilda, eu n-aș putea să fac chestia asta pentru că ar fi super ciudat. Eu care am venit cum nici nu aș zice, n-ar suna bine de la mine așa. Din gură. Plus că eu niciodată n-am întrebat că deja nu mai aveau nimic. Dar... Tu, în
1: așa.
0: Schimb, tu ești și o doamnă.
1: Așa.
0: Ești un înger.
1: Omule.
0: Cine mai potrivit pentru așa ceva, Gilda? Dobro.
1: Da,
0: da evident.
1: Evident.
0: Dar în lipsa lui.
1: Eu am întrebat domnii cu ce sunt îmbrăcați, amice, ca să știu ce tricouri de sport poartă sau ce tricouri cu trupe.
0: Ce ne facem?
1: Nu știu, auzi ceva, cine vrea să spună, să se simtă din oficiu. Acum ce? Nu. Chestia, întrebarea este a cuiva și va rămâne acelei persoane.
0: Sau din când în când...
1: Trebuie să se dă moștenire așa matinalului.
0: Odată pe lună am putea să facem temă pe parcursul celor 3 ore de emisiune ca să... defuleze lumea și cumva
1: deci
0: să eliberăm presiunea.
1: Vrea cineva neapărat să ne spună cu ce e îmbrăcat, că așa pare, știi?
0: Și plici, și gata, am început acum, da, mersi,
1: bine,
0: ok,
1: mă,
0: 7:52 hai. De minute. Mai avem și team building.
2: Bine, mă voi...
3: Publicitate!
4: Se faci
3: publicitate!
5: Antreprenorilor!
6: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta și un sejur de 2 nopți în Delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în

Gherila de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă. Luni, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani, în direct din mansarda

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferta și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
10: Publicitate.
11: Asta este al lui Dobro și merită să faceți un jingle cu Dobro și îl băgați când aveți nevoie să puneți întrebarea.
12: De altfel, am primit zeci, sute de mesaje care sugerează toate același lucru. Bre, faceți un jingle. Înregistrați chiar cu vocea lui Dobro și așa, nu știu de ce nu ne-am gândit.
13: Nu știu dacă e de acord.
12: În primul rând că nu mai avem loc de atâtea jingle-uri. Avem foarte multe jingle-uri, nu știu dacă ați observat.
13: Renunță la ăla, cum mă scos pe mine.
12: N-avem, ăla e un clasic.
14: Bine
12: mic.
14: Că e mitinic, știi că...
12: Avem atât de multe jingle-uri că am impresia că pe unele nici măcar nu le-am ascultat până acum.
14: Dar chiar putem până la 10 să
13: dar
14: facem asta.
13: Dar nu văd de ce ar accepta Mihai Dobrohol și una ca asta. Adică redus la o întrebare șucară, nu știu ce.
12: Nu e redus, nu e redus, Doamne fere. De ce nu este redus la autopromo? Alea.
13: Eu, da. Ori la palincă de 74, ori la apă, mi este egal.
14: Au aceeași culoare la final.
13: În definitiv, da,
14: reacția
13: important
14: după ce
13: e butoiul de dud, el de culoarea. Da. Și mai bem și cu ochiul. Altfel...
12: Ce suntem până la urmă dacă nu... O reducție de cum sunt sosurile alea.
14: Da.
15: Nu că știm exact ce facem.
12: Jingle, vedeți? Mai avem...
15: Știe toată lumea. Am făcut o prostie.
12: Ia uite-o și pe Andreea. Ia uite cum a apărut în studio. Andreea, vrei să vorbești peste tine?
16: Oh, da.
12: Când?
16: Când?
15: Nu vă temeți!
12: Urmează știrile. Da, totul are o limită. Lumea nu este în același asentiment aici pe WhatsApp, scrie cineva, de exemplu, bine că nu mai există întrebarea cu ce ești îmbrăcată, era destul de cringe, chiar și dacă era ironic, după care ne sugerează, puteți întreba cu ce ești încălțat.
16: Oh my God.
12: As a pun. Ok.
14: Pare că ești fan.
12: Da. Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Lumea ne sugerează tot felul de știri.
13: Da,
12: ca și
13: pentru
12: cum...
13: că lumea e de două feluri. E și voință și reprezentare.
12: Da, ne învață pe noi cum să ne facem treaba. La atâtea glumițe ar trebui să vă chemați Radio Guerilla, scrie cineva. Foarte bună asta. Dacă ai făcut-o intenționat.
13: Bună de
12: foarte
13: tot.
12: Bună. Altfel...
13: O, ce brici ascutit are omul ăsta. E om sau doamnă?
12: Nu-mi dau seama. Pentru mine
14: măi,
12: este
14: e
12: o statistică doar, mic. E o statistică.
17: Guerilla de dimineață.
12: 7:59 de minute, ce să mai atâta. Avem publicitate în 15, asta știri în 15 secunde.
14: Clipim și, ca să ne ajutați.
12: Și publicitatea în suflet. Da. Chiar sper că a fost intenționată. Da, la nu. Atâtea glumițe ar trebui să vă chemați Radio Gherla.
14: Nu, că noi am început team building-ul cu voi. Încercăm să ne facem un joculeț aici împreună de asta de corporații.
12: Ați putea folosi chiar vocea lui Dobro, care se adresează, care să... Așa, întrebarea... Da.
14: Vezi, Matei, știm... aici ai fost clar cu întrebarea, ai cu complimentele, nu ți-ai ieșit, ți-am zis.
12: Care cu complimentele?
14: Exact.
12: Deja nu mai știu despre ce e vorba, dar cred că e ok.
10: Bună dimineața, este ora 8. Premierul desemnat va continua consultările luni și studenții francezi vor protesta și săptămâna viitoare. Premierul desemnat Luca Niculescu a avut consultări ieri cu PSD, PNL și UDMR. După discuții, Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații nu susțin varianta unui guvern tehnocrat și că și-ar dori ca PSD să fie la guvernare, însă cu participarea asumată a PNL și UDMR la o majoritate. De cealaltă parte, liderul PNL Ilie Bolojan a declarat că partidul său nu intenționează să intre la guvernare cu PSD, dar că este deschis să voteze pentru instalarea guvernului. Iar reprezentanții UDMR au anunțat că sunt dispuși să voteze un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat va continua consultările luni cu USR și minoritățile naționale. În Alta Curte de Casație și Justiția a amânat ieri pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei decizii în cazul recursului înaintat de guvern și de Ministerul Finanțelor la sentința Curții de Apel care obligă executivul să plătească restanțele salariale ale magistraților. Este a șaptea amânare decisă de Curtea Supremă în acest proces pe care l-a câștigat în primă instanță, privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Cu o zi în urmă, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă cererea lui Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte pe acest subiect. CCR a transmis că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Curtea Constituțională urmează să discute luna viitoare sesizarea PNL și USR cu privire la numirea conducerilor interimare la societățile române de televiziune și radiodifuziune. Potrivit unor oficiali ai CCR, citați de Agerpres, Curtea se va reuni într-o ședință pe 18 noiembrie pentru a dezbate acest subiect. PNL și USR cer revocarea actelor prin care au fost numiți directorii generali interimari la TVR și la Radioul Public, cu argumentul că legislația prevede că aceste numiri interimare pot fi realizate în birourile permanente reunite doar dacă plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului nu se pot convoca și reuni din lipsă de forum, procedură care nu... Trei organizații care apără interesele cetățenilor români din Ucraina au transmis un memoriu autorităților de la București prin care cer o intervenție de urgență pe lângă autoritățile de la Kiev pentru modificarea legii privind drepturile educaționale ale minorităților naționale. Organizațiile atrag atenția că legea înregistrată de Rada de la Kiev poate afecta învățământul în limba română din comunitățile de români din Ucraina, deși dreptul la educație în limba maternă este garantat de Constituția Ucrainei. Au fost ciocniri violente ieri după amiază la Paris în timpul protestelor. Poliția a dispersat în forță cu gaze lacrimogene cele câteva mii de persoane care protestau pentru condiții mai bune în școlile din Franța. Mii de elevi, studenți, dar și alte persoane nemulțumite de condițiile din școlile publice s-au adunat ieri într-una dintre principalele piețe din Paris. Oficialii francezi caută modalități de a atenua o criză care amenință să se transforme într-un val de nemulțumiri la nivel național. Studenții și sindicatele din educație au anunțat că și săptămâna viitoare vor avea loc proteste de amploare. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
17: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Gherila de la Tamango.
12: Radio Gherila. 8:04, n-o să vă vină să credeți ce se întâmplă aici, există. În primul rând, sugerează Gilda, tu ai trimis mesajul ăsta mai devreme când ai fost plecată, te-ai dus până în bucătărie și ai scris. Cred că ar fi bună o rubrică în care să-i băgați în seamă pe ăștia mici pe care avem pe capul nostru în mașină până îi lăsăm la școală, adică în ora 7. Nu o să vă vină să credeți, dar m-am gândit la asta când mi-a sugerat Gilda. A fost prima ei idee.
14: Da, țin foarte mult la mine ascultători.
12: Prima săptămână de formula asta de gherila de
14: prima
12: dimineață.
14: Prima zi.
12: Mini-ascultători,
14: eu așa le zic, așa e lind.
12: Mini-ascultători. E mai cringe decât cu ce ești îmbrăcată.
14: E adevărat.
12: E foarte drăguț, nu glumesc.
14: Ei sunt obișnuiți cu o chestie asta, să știi, nu e prima oară când au avut.
12: 8 și 4 minute, în curând și 5. Asta ar fi o virgulă. Nic, vino încoace că trebuie să auzi ceva.
18: Scoate-ți-l pe Nic.
12: Există Gherla FM.
14: N-ai cum.
12: Că de la atâtea glume, mai bine s-ar chema Gherla FM, a scris cineva. Care... Chiar te rog frumos, mai zi o dată, dacă intenționat ai zis așa, adică în ce fel, la ce mod ai zis-o, aș vrea să știu, dacă îți dau bloc sau premiu, pur și simplu. Gherla FM, Radio Discoteca 90, vreți să ascultăm?
14: Super.
12: Gherla FM la Gherila FM.
14: Deci e din Cluj, radio. De acolo, nu?
12: Cred că da.
14: Păi, pe acolo avem este Gherla.
12: Buton de listen
14: live.
12: Pe
14: unde e Gherla Nic în România? Nu e prin Cluj?
13: Da, spre încolo, da.
12: Dacă nu or fi mai multe sau ceva de genul.
13: Închisoare.
12: Îmi sună cunoscut
13: teribilă,
12: în orice caz.
13: Da.
12: Da. Ia să
13: scuze.
12: Stai așa.
13: Într-un trivial.
12: Ascultăm Gherla FM pentru prima dată la Gherila. Ce e asta?
13: Nici măcar disco nu e.
12: Dar ce limbă e asta? Coreană, ceva de aia pe acolo? Cred.
14: Deci că ei sunt base de peste graniță.
12: Chiar la FM. E, în orice caz, cine știe? Poate o colaborare?

0: Oricum am observat un ușor tipar de ceva vreme încoace, un fel de aversiune la glume, practic, la umor și așa, la voie bună. Există treaba asta, nu exagerez. Și vezi cât de ciudat sună când vorbesc serios, că există.
1: Da.
0: Lumea...
1: Trebuie să vii cu disclaimer înainte de a face o glumă, de a te simți bine.
0: Sunt diverse paliere pe care nu mai funcționează umorul, pur și simplu, așa, și lumea are impresia că e mai interesant dacă se ia în serios. Dar, fine, acum fiecare...
1: Nu cred că sunt mai interesanți. Cred că s-a dus foarte departe political correctness-ul, încât ne-am pierdut puțin.
0: Și political, și political correctness-ul, a zice. Nu. Și correctness-ul.
1: Da, cred că da, e o discuție foarte lungă și acum chiar ar fi o discuție foarte serioasă.
0: Plus, știi? Că mai avem ceva mult mai interesant de povestit.
1: Evident!
2: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Eu am ieșit aseară din casă. Am ieșit pe întuneric. Era noapte când am plecat de acasă. Am mers la Club Control, by the way, pentru că a fost concertul celor de la The Kryptonite Sparks. Din turneul Te Trezești. Da, dacă tot au venit la noi și au vorbit despre piesa, au cântat-o pentru prima oară live cu public ieri. Și cred că este al doilea concert pe care îl văd în Controlul nou refăcut. Ceea ce înseamnă că a mai fost pe acolo.
0: S-a refăcut Controlul?
1: De cât ceva timp.
0: Controlul nou?
1: N-ai văzut sala de concerte până acum, nu?
0: Am mai fost de foarte multă vreme.
1: Vezi, da, ai altfel sala de concerte. Tu sigur știi că atunci când intrai în sală puteai să și urci.
0: Da.
1: Nu se
0: erau
1: mai face.
0: Erau puștile alea, practic,
1: nu,
0: acolo.
1: Mai gata.
0: De jur împrejur. Nu mai poți.
1: Nu, deci chiar nu știi cum arată noua sala de concerte.
0: Nu, habar n-am, vorbesc foarte serios.
1: E prima oară am văzut pe SPP după ce s-a refăcut sala și acum pe The Kryptonite Sparks. Da, aia e. Atât s-a putut până acum. Dar au cântat băieții, vai, ce energie bună și ce frumos a fost concertul. Și la final, așa cum îmi stă în fire, m-am dus așa înspre scenă, înspre primul rând, ca să iau unul din setlisturile de la băieți de pe acolo.
0: Pentru colecție.
1: Pentru colecția mea personală, da. Și nu prea erau și era un tip cu o cameră foto și zic, nu te supăra, că pare că tu faci poze pe ei. N-ai putea să te duci tu la tobe să-mi iei și mie setlistul de acolo, ca da, sigur ajungi mai ușor decât mine. Nu prea înțelegeam la ce mă refeream exact. Am găsit un alt setlist, l-am luat, dar era o fată lângă el și fata știa că eu eram Gilda. Și eram ok, de ce ea mă știe de nu știu cine este ea.
0: Classic.
1: Și cumva din discuția așa s-a ajuns la ideea că este artistă și că o difuzăm și noi și că ei amândoi sunt artiști și difuzăm și noi. Și eram, da, super, și adică I played along, știi, dar nu am întrebat cine sunteți. Dar am rămas, da, sigur, o să vorbim. Și eram, mamă, ar trebui să o știu pe fata aceasta după voce. După care mi-a zis că a fost în Heavy la noi cu AVP. Nick,
0: nici nu mi-am dat seama despre tine.
1: Ți-am cunoscut artiștii preferați de anul acesta.
0: Truth Day.
1: Cei care cântă Am un vibe prost.
0: Cristiana.
3: Ah, foarte, i-ai zis salutări din partea mea?
1: Da.
3: Nu vreau să fiu plictisitor, dar de mine a întrebat cineva. Nu, mulțumesc. M-am obișnuit.
1: Nu cred că am întâlnit oamenii potriviți să mă întrebe.
3: Vibe-ul prost e genial.
1: Deci pe ei doi am cunoscut, pe Truth Day și pe Cristian Radicianu, și poate o să-i ascultăm și noi live aici în matinal. Dar a fost așa, o seară scurtă și frumoasă și The Kryptonite Sparks merg în continuare în turneu cu piesa cel mai recent single Te Trezești.
0: Ok, Gilda, felicitări că ai ieșit seara din casă.
1: Mare, da. Da, chiar da, pe bune. N-am mai făcut de foarte mult timp asta.
0: Nici eu. Dar înainte să vă povestesc...
2: Scoate-ți-l pe Nic.
3: Mai scos degeaba, nu am ce povesti. În afară de eterna mea luptă cu țânțarii.
0: Cine câștigă?
3: Insectele. Întotdeauna, cum se știe.
0: Mai exact?
3: Dumnezeu.
0: Bine, Nic, ok. Da, știu la ce te referi și la mine e groază. Eu stau și în afara orașului și au început acum, nu știu de ce a apucat, cred că e perioada de perechiere sau ceva de genul ăsta, că ziceam și ieri au apărut inclusiv ăia mari masculi. Anyway. Printre țânțari, printre...
2: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Am ieșit și eu aseară din casă, după lăsarea întunericului chiar.
1: Așa.
0: Da. Pentru că am fost invitat încă de acum vreo câteva săptămâni și n-aveam cum să nu onorez invitația de cei de la Animest să jurizez pentru Anime Music Night.
1: Așa.
0: Care este celebra Anime Music Night, o noapte de vizionare de videoclipuri muzicale, de animație, mai mult sau mai puțin, că au fost și, în fine, aici discutabil, dar nu vreau să intrăm în detalii tehnice. În principiu, animație competitivă. Adică, se câștigă bani. Uh-huh. E un singur loc întâi. Adică avem, practic, așa cum ar fi corect într-o lume normală, un câștigător, din care trebuie să... Încă trebuie să alegem, avem un short list de 3 oricum. Am fost împreună cu Vlad Ilievici și Corina Sucarov în juriu.
1: Ce frumos, minunat.
0: Da, foarte bine m-am înțeles cu ei. De altfel m-am distrat și m-am simțit mult mai bine decât mă așteptam. Nu știu de ce mă aștept. Nu că mă așteptam mai puțin să mă simt bine.
1: Tu n-ai fost la festivalurile astea, cred că aici e chestia.
0: N-am mai ieșit din casă, Gilda, de ani de zile, cred că și de aia.
1: Probabil, da. Animest este unul, să știi, din festivalurile care sunt foarte aproape de suflet. Am și lucrat acolo chiar cu Vlad.
0: Știu.
1: Dar...
0: Că te salută. De altfel, toată lumea mi-a zis, dar Gilda a fost, inițial a fost
1: voluntar,
0: după care înțeleg că ai fost și tu în juriu la un moment dat.
1: Am
0: acolo.
1: Fost, da, acum câțiva ani, tot pentru Any Music Night. M-am descoperit o melodie de frumoasă încă am un playlist. Dar până să fiu, am lucrat fotograf oficial, adică am făcut foarte multe pe acolo, pe anime asta.
0: Și am plecat de acasă, eram deja, îți dai seama, puțin cătrănit. Mă uitam, la 9 începea, la 9 trebuia să fiu acolo și mă gândeam, oare cât o ține, ce se întâmplă, n-am apucat să mă odihnesc, oricum trebuie să mă trezesc la 5 dimineața, după aia nici mai am timp să stau acasă, că plecăm direct în team building, la Lux, în Delta Dunării. Deci numai probleme de genul ăsta, în fine, și mă gândeam eu, cu toate gândurile, mă gândeam și intru în București, ajung pe la universitate, eu în drum spre TNB, pentru că primisem mesaj că trebuie să fiu cu măcar cu un sfert de oră înainte acolo ca să putem să facem și o poză și nu știu ce.
1: TNB?
0: Exact, mă gândesc eu așa, păi ia să mai verific o dată mesajul pe care l-am primit și foarte bună inspirație am avut, vezi că eu nu-s prost degeaba. Adică din când în când mai câte o sclipire de asta. Pac! Dreapta împrejur. Pentru că era la Mețere, într-adevăr. Tot am ajuns cu jumătate de oră înainte. Am mai stat puțin în mașină. Pentru că am anxietate de asta, de socială, nu știu cum se cheamă.
1: Da, nu știi să te comporți cu oameni noi.
0: Și am zis, bă, oricum. După care mi-am dat seama că totul este în mintea mea. Și m-am simțit foarte bine acolo. Încă trebuie să mai deliberăm astăzi, dar e cam clar. Uh-huh. Culmea este că mi-a plăcut și melodia clipului care cred că o să fie câștigător. Dar nu pot să zic încă, pentru că n-am decis toți trei.
3: Într-o lume normală, toată lumea câștigă.
0: Dar bineînțeles.
3: Chiar și într-un
0: dar avem un singur
3: festival
0: câștigător.
3: De animație. Nu e ok.
0: Toată lumea câștigă. Câștigă diverse. Experiență, în primul rând...
1: Păi, Matei, dar oricum te felicit. Evenimentul tău a început concertul la 8 fix, s-au urcat băieții pe scenă la 10, eram deja în Uber spre casă.
0: Așa că n-am terminat, mi-ai adus aminte.
1: Așa, am revenit.
0: Că de-aia am creierul în 13 direcții în același timp, la 12 jumate, unul fără un sfert, cred că s-a terminat până la urmă, pentru că au fost niște pauze, au fost, în fine, așa, și am ajuns acasă pe la... 1 și un sfert, până m-am mai perpelit, până m-am așat, 3 ore am dormit.
1: Bravo!
0: Dacă se poate spune că am dormit.
3: Dar ești vioi pentru aceste 3 ore.
1: Să mai faci asta.
0: Așa funcționează, dar eu știu că așa funcționează, pentru că ai nevoia să supracompensezi cumva și se întâmplă să fii mult mai ok când tu de fapt ești terminat. Numai că nu poți să reziști așa.
1: Cred că e ideea că nici nu-ți mai pasă de foarte multe fiind foarte obosit, știi? Nu mai deții controlul neapărat și le lași să și merg.
0: Mie îmi pasă de ascultători. Ideea e că dacă avem mai puțini ascultători, că eu praf și facem emisiune nasoală, cum ar veni și așa, îmi pasă de mai puțin. Deci e mai ok pentru mine, că nu mai pasă atât de mult.
1: Hai mă, Matei, suntem toți în aceeași barcă. Wink, wink.
0: Îmi place logica mea, infailibilă.
3: Nu sunt în barcă.
1: Nu suntem în barcă?
3: Nu sunt în barcă cu cineva care acceptă jurizarea. E un excelent exemplu de redundanță birocratică asta. Și anume, e un singur premiu care, adică un singur juriu, publicul. Premiul publicului, se și cheamă în felul
0: ăsta. Și eu nu eram
3: premiul
0: în public.
3: Nu, tu ai jurizat.
0: Și eram în public.
3: Birocrația în expansiune.
0: Eram în public.
3: E ceea ce temperează și elanul creator și capacitatea de revoltă.
1: Hai, Doamne, că o să vă ajut eu cu următoarea treabă, că Nic trebuie să alegem un singur câștigător pentru excursia din Delta.
3: Și știi că fac, fac mereu bube de la asta?
1: De-aia te îmbraci din ce în ce mai strâns. Sobru. Așa, da?
0: Mă bucur că a început Nic. A luat-o. A luat-o Nic.
3: Nu mai și fără să mă scoți.
0: Și încă n-am ajuns la cum a intrat filmul NASA în cinematografe. Doamne, ce bine că am dormit 3 ore. Poate apucăm să ne discutăm puțin pe subiect până la finalul emisiunii.
2: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Păi nu e vineri. Păi nu, Friday I'm in love. 0758948948. Nu glumea nici Gilda. Cu sejurul all-inclusive de 3 nopți la Green Village Resort, pentru care puteți să sunați acum, ok? 2 persoane pleacă acolo, au cazare, mic dejun, prânz, cină, transfer cu barca tur-retur. Avem deja concurenți de-ai voștri care s-au înscris, pentru ce o să aflăm azi finala.

0: Odată am cântat și eu peste melodie și mi-am ales momentul. Sorin și Daniel, bună dimineața!
1: Dimineața.
0: Sorin și Daniel, testul suprem vă așteaptă, adică testul răbdării la Radio Guerilla. Știu că la asemenea premiu nu o să fie o problemă, dar avem un calup de publicitate, după care revenim. Imediat.
2: Hey, gringo!
3: Nu cunoaștem mila.
4: Aqui, Radio Guerilla.
5: Publicitate. Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
9: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Mica Miu. Numai la Radio Guerilla.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stellar, toa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
14: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
13: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
17: like Facebook Radio Guerilla.
5: Publicitate.
4: Radio Guerilla. La unic.
18: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Sorin, bună dimineața!
1: Dați la toată lumea.
0: Sorin, ai mai fost în Delta Dunării?
1: Da. Da, cu chiar la Green Village.
0: Chiar, a, deci știi despre ce e vorba, ok.
1: Da, la Căsuțe, n-am fost.
0: Unde ar fi cel mai bine să lăsăm și noi niște bilețele așa pentru cine o să câștige? Că azi
1: unde se ține anonimul, acolo este un loc... Da.
0: În sala de cinematograf, zici?
16: Frumos. Nu?
0: Sau?
1: nu e sală, e afară.
0: A, nu că la anonimul recunosc că încă n-am fost.
16: Unde ți-ai omleta, practic, dimineața?
1: Da. Deci stă la coada la omletă.
16: Exact, corect.
0: Deci în sala de mese?
16: Nu.
0: Afară?
16: Da, mă, dacă n-ai fost
0: zis,
16: anonim,
0: mai devreme, dar normal. Nu. Păi nu știu, să mă bag în discuții de astea.
16: Lasă
0: că te arăt
1: eu. Da, că te duci, da. Abia aștept.
0: Lasă că... Sorin, mie îmi spui că abia aștept să dorm. Abia aștept acolo să închid și eu un ochi când ajungem.
1: Până că nu mai sunt în țări, ca de obicei.
0: Asta ar fi ultima problemă. Sorin.
16: Dar nu mai spuneți ca să nu intre ăștia în UNESCO apoi, să nu pară că i-ați propus pentru...
0: Ce ai adăuga, în afară de țânțași, în așa, patrimoniu UNESCO? Poate fi absolut orice, nu trebuie neapărat să fie o zonă geografică.
1: Da, o să fiu un pic mai sentimental, ca să zic așa.
0: Așa.
1: Și o să zic despre Adrian Pleșca, zis Artan.
0: Okay.
1: Era omul și... Eu sunt din Craiova și veneau și făceau concerte aici și după aceea stăteam la taină cu ei și cu suedezul și tot timpul zâmbea, avea de glume de spus, deci era un om foarte deschis, foarte cu care puteai să discuți orice.
0: Sunt de acord, adică știu și eu, da. Am prins.
1: Știu că și cânta ca tenor în corul Radio Televiziunii. Adică era foarte multi...
0: Valent.
1: Dezvoltat așa, valent, da.
0: Da, Sorin, nu știu dacă a mai fost un om până acum propus pentru patrimoniul UNESCO de când facem concursul ăsta. Au fost diverse chestii mai metafizice. Dorul... respect, prostire astea. Glumesc, evident. Nimeni n-a vrut să adauge umorul, iată, pentru că el de unde nu-i. Da, Sorin, acum, mulțumesc pentru exemplu. L-avem și pe Daniel pe linia cealaltă. Neața, Daniel.
2: Bună dimineața.
0: Daniel, tu ce ai adăugat în patrimoniul UNESCO?
2: Păi și eu tot pe latura asta emoțională o să merg, doar tot persoane, despre persoane vorba. Mă gândesc la bunici. Toată lumea a avut o bunică, un bunic care ne-a marcat, cred că, copilăria și ne-a lăsat o vorbă bună și ceva ne rămân de la bunici, ne rămâne mereu câte ceva care să ne marcheze tot timpul, toată viața. Și
0: n-am cum să nu fiu de acord cu tine.
2: Este... Na, am avut niște bunici deosebiți și de multe ori mă gândesc că sunt ceea ce sunt și datorită lor.
0: Evident.
2: Din exemplu.
0: Aș zice ca noi toți, dar noi toți am avut bunici deosebiți. Știi ce zic, Daniel? Nu vreau să îți fur.
2: Tocmai de aia.
0: Da. Ok. Merită. Se pare că avem de-a face cu acest tipar în ultima zi de concurs, pentru că este ultima șansă. Trebuie să votăm între Sorin și Daniel.
16: Sorin.
0: Ok. Giuda.
16: Da, asta e alegerea mea, Sorin.
0: Bun.
16: Nic?
19: Dincolo.
16: Pe bunici?
19: Da.
16: Deci Daniel. Ia, Mati.
0: Cu atâta lipsă de ezitare din partea Gildei, aproape că ea m-a convins. Și eu o să-l aleg tot pe Sorin. Pentru astăzi.
16: Știi care e chestia cu bunicii intimă, legătura cu bunicii, încât eu n-aș vrea, știi, să fie pentru toată lumea, zic sincer.
0: Bine,
16: și
0: ideea,
16: la asta mă gândesc, că dacă ajungi patrimoniul UNESCO, ești protejat, într-adevăr, dar și expus, pentru că știe lumea. După, și la asta mă gândesc, că este o relație de frumoasă și... poate sfântă, să-i zicem, încât pare aș rămâne mai mult de suflet decât...
0: E o perspectivă, eu trebuie să recunosc...
16: Ca să mă justific.
0: Da, sigur, eu nu mă justific și eu, nu l-am ales pe Daniel, pentru că mi s-a părut un pic prea vagă ideea, da. Adică bunici, ok, ca de fapt ce rămâne. Foarte frumos, dar a fost mai direct Sorin. Și acord note. Nota 8.
16: Eu 9. Nic?
19: 9.
16: Bun, și acum să vedem cine are cele mai mari note din această săptămână, care a început pe 5 octombrie.
0: Acestea fiind zise.
16: Și avem așa, note destul de mari s-au dat aici la concursul Green Village, pentru că oamenii chiar își doresc să meargă și au venit cu fel de fel de propuneri. Însă, cele mai mari note le-a primit Georgiana, care a participat pe 7 octombrie. A avut notele 10, 10, 9 și ea ne-a spus că ar include prezentul.
0: Pa! Da, într-adevăr.
16: Mai țineți minte?
0: Foarte bun răspunsul.
16: Astfel că ea având cele mai mari note, nu? Da, ea le are.
0: Felicitări, este câștigătoarea săptămânii.
16: Yes, felicitări.
0: Două persoane, adică trebuie să, nu cred că o să fie o problemă, să-și găsească pe cineva.
16: Da.
0: Să-i ofere cazare, mic dejun, toată viața de acum. Prânz, cină, transfer cu barca tur-retur în acest sejur, all inclusiv 3 nopți la Green Village Resort. Nu în ultimul rând, cum se cheamă, Egg Hunt, de ăsta așa, după bilețele lăsate de noi, mă, în urma Team
16: Dacă
0: Building-ului.
16: Nu lași un bilețel, să știi că...
0: Nu o să știe nimeni niciodată, că poate nu-l găsește, pur și simplu. E foarte simplu să arunci cu idei de genul ăsta, nu trebuie să lași sau să nu lași. Poate n-ați găsit. Ne.
16: Poate vă bucurați de ce e acolo, dar nu
0: poate găsiți
16: bilețelul nostru.
0: Dacă lăsăm, dacă las bani într-un plic.
16: Oh my God, Matei.
0: Bani, era să zic. Așa, ce voiam să spun este că abia așteptăm și noi să plecăm în Team Building. N-o să vă vină să credeți unde, tot la Green Village Resort Sfântul Gheorghe. Cred că este locul în care am fost cel mai des până acum. Da, clar, e de departe locul în care am fost cel mai des în Team Building și de fiecare dată am cel puțin aceeași plăcere. V-am mai povestit de drumul ăla, însemnat atât de mult. Faptul că, ok, durează cu autocarul, în fine. Mă refer la faza de barcă, o oră știu că faci și bagă ceva barca aia, o oră prin Delta Dunării și tot drumul ăla te rupe de civilizație, efectiv. Acolo simt că se petrece o ruptură și contează foarte mult pentru că așa vrei să te rupi, că de-aia mergi în Team Building.
16: Eu, ca să ajung acolo, trec peste o frică foarte puternică pe care o am de a merge pe apă.
0: Da, nu ești singura noastră colegă.
16: Și am magneziu la mine.
0: Uite,
16: pentru
0: vezi,
16: asta.
0: E o călătorie inițiatică pentru
16: este,
0: tine, Cilda.
16: Da, da, da, da. Dar odată ce ajungi acolo și chiar ești rupt de lume, este un sat absolut minunat la Sfântul Gheorghe și resortul pe care l-au făcut cei de acolo.
0: Mm-hmm. Și Dunărea în Marea Neagră, toată zona.
16: Da, da.
0: Da, aștept să văd. E și exercițiu militar azi. Ar trebui să mai fie ultima zi.
18: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană. Ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Nic.
19: Morning. Previzibilă de și jumate.
20: M-ai luat prin surprindere, mi-a venit rândul.
0: Surpriză.
16: Nic. Trebuie să te gândești la piesă, la trupă.
0: Aoleu, aici erai.
20: A gândit.
16: Gata? Este o formație?
20: Da.
16: Vocală instrumentală?
20: Absolut.
0: Români?
20: Niet.
16: Din Europa?
20: Nu, nu sunt ruși.
0: Ok.
20: Da.
16: Din Europa. Cântă în engleză?
20: Da.
16: Sunt englezi?
20: Da.
0: Îi difuzăm?
20: Da.
16: Îi difuzăm.
0: Mai cântă?
20: Nu.
16: Toți membrii sunt în viață? Solistul e în viață?
20: Da, da, da.
16: Solistul cântă și solo?
20: Da.
0: Rock?
20: Absolut.
0: Absolut. Rock.
16: I-ai mai zis până acum?
20: E foarte meta...
0: L.
20: Cioaca pe care am ales-o. Îți dau un element ajutător. Ce sau de acum?
0: Ceasul.
16: Pink Floyd.
20: O, așa vă vreau, mă!
0: Mamă,
20: crește
0: mamă, cum a fost asta, băiatule, merităm niște...
16: Mamă, ce tare, Nic!
20: Niște... Dar chiar pune time!
0: Foarte bun.
21: Publicitate!
22: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
3: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
21: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
23: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
24: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
25: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
26: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
25: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
27: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
17: Facebook Radio Guerilla.
28: Publicitate.

0: superb. Nic.
1: Mulțumim.
2: Thank you very much.
3: Nu, da. Nu erau nici Pink Floyd.
2: Da.
3: În schimb, atâta ne-a fost. Începe distracția, așa de final de săptămână, să nu uităm pe ce lume trăim.
4: Uli Buli, presa zilei.
3: Căi nu știu cu ce să încep. Mă gândesc că dacă tot e weekend, haideți să discutăm puțin despre droguri, doamnelor și domnilor. Căci Federația Părinți Edupart, Părinților Edupart, e, după cum vă dați seama, e practic o adunătură de mai multe grupuri de mămici. De genul. A lansat o petiție prin care cere respingerea proiectului de dezincriminare a posesiei de droguri, care, bineînțeles, a fost destul de titrat în ultimele câteva zile, de vreo două zile încoace, de când pare că trece.
2: Păi, da, mi se pare normal să funcționeze adevărata societate civilă în legătură cu asta. Iei lucrurile de sus, pentru că noi acasă un adolescent de clasa 7-a, 8-a, când se transformă ei,
3: așa, da?
2: Și stai cu inima la gât să nu-ți vină acasă pastilat sau fumat sau nu știu ce.
3: Adevărul e, așa. E că e...
2: Da? Ai răbdare și complicat. O să vezi cum stai cu inima la gât.
3: Știi cum e? Părinți. Îți mulțumim urând să am ocazia să stau cu inima la gât. Adică, dacă înțelegi la ce mă refer, după care o să vină și problemele și probabil că o să stau cu inima la gât dacă în ziua de astăzi sunt problemele la nivelul la care sunt și e un nivel mai nasol decât pe vremea noastră, a mea și a ta, Gilda, de Nic, nu mai zic. Adică, nu știu, mi se pare că răzvrătirea, rebeliunea care a existat în fiecare generație e din ce în ce mai... dus în extrem de la o generație la alta, că sunt ca un bătrân de așa.
2: Matei, nu sunt conservator, încercam să mă pun în pielea altora din scaunul meu, dar mi se pare normal să am acasă o plantă de nu știu ce sau să am asupra mea șase fire de nu știu ce.
3: Asta clar.
2: Pentru, și să nu fiu luat de milițian și băgat 3 ani la pușcărie. Îmi distruge viitorul, am 20 de ani și mă duc la pușcărie pentru... Nu, e aberantă chestia asta. Pentru că da, eu sunt pentru închisoare pe viață, pentru dealeri, pentru fabricanți, pentru... Și cum granița se trage cu foarte multă greutate între unii și alții, prefer să intru în grupul acestor mame și familiștilor, să-i numim generic, care suflă și în iaurt pentru că văd ce se întâmplă în jurul lor.
3: La asta mă refeream și eu. Nu la propria persoană, pentru că am mai zis și o să zic imediat despre propria persoană și cum văd eu acum lucrurile. Ziceam de ce vremuri am prins eu, că mi se pare... relativ din exterior, că este mult mai grav în ziua de astăzi decât ce am prins eu. Și de aia trebuie privit altfel, nu prin perspectiva de ce am prins eu acum 5 ani. Glumesc, nu, 20 de ani.
2: Spui, am zăbăvit un pic cu gândul asupra mea în legătură cu asta și îmi dau seama că sunt mai conservator decât era taică.
3: Cred că se întâmplă tuturor.
2: Ce aproape strigă, adică mă simt cam prost să mărturisesc asta, dar ăsta e adevărul. Iar tu ai prins marea relaxare a sfictărelor de după 89.
3: Oh, cât de bine a fost, că mi-aduc aminte că dacă pui problema așa...
2: Eu așa o numesc generic. S-a întâmplat și în școlile înalte, și la filozofie, și în literatură, și în... peste tot. A fost așa o scoatere a morcovului. Dar... ce să faci? Adică ce? Nu ne putem organiza ca societate civilă?
3: Știi ce se întâmplă? Ba da, sigur, sper, mai greu. Dar sper că mai avem încă speranță că ne putem organiza. Nu prea pare, dar sper. Am avut prieteni care au încercat foarte multe chestii. Aproape aș putea spune că le-au încercat aproape pe toate. Mai puțin de astea, nasoale, nu știu ce, heroină sau așa, dar am avut prieteni care...

0: lenevește în cel mai cuminte mod, de a zice. Adică mă tâmpește efectiv. Depinde de fiecare, alegerea fiecăruia. Poate nu funcționează la fel la fiecare. Zice,
1: nu,
0: da?
1: Nu încurajăm aici prin discursul nostru niciun consum de niciun fel. Așa. Doar că vorbim despre proiectul de lege pe care l-au depus spre a fi discutat și spre a fi votat. Un proiect de lege inițiat de Victoria Stoiciu, împreună Cristian Ghinea și Daniel Fenechiu. Da?
0: Un subiect despre care nu poți să discuți,
1: discuți
0: atât de liber cât ai vrea. Poți discuți pe cifre. Da. Eu mă refeream la propria persoană, că mai mult de atât nu prea am despre ce să vorbesc, știi? Cel mai bine vorbesc despre propriul meu exemplu. Nu m-aș da neapărat ca exemplu, pentru că, din ce observ și inclusiv din anturajul meu, nu multă lume e în stare să se oprească la un moment dat, nu multă lume e în stare să gestioneze chestiile astea și mai ales, revin, pe vremea mea nu părea că e gravitatea aia din ziua de astăzi și ce am mai văzut de asemenea cu ochii mei.
2: Mă miră că Stoiciu a intrat în ciorba asta sexomarxistă, cum i-ar fi plăcut lui Dobrovolski să spună, pentru că ea tot timpul era cu clasa muncitoare în gură și știe foarte bine că orice slăbire a căpăstrului atinge cu... Mă miră că nu înțeleg. Adică nu înțeleg. E bine, dânsa...
1: Haideți să vorbim despre proiectul depus. De ce nu cităm din el?
2: Să cităm să din înțelegem. Proiect, e cel mai bine.
0: Te rog.
1: Da? Spune așa, deschid citat. An la rând, România a adus o politică greșită și falimentară, a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii. În loc să mergem după marii traficanți, ne-am luptat cu puștiul prins cu un joint sau cu două pastile în parcuri la un festival.
0: Așa.
1: Cifrele sunt strigătoare la cer, peste 77% din dosarele de ICOS, structura creată ca să combată crima organizată, sunt dosare de droguri, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori. Peste 80% dintre aceste dosare vizează cantități mai mici de 5 grame, media capturii fiind aproximativ 1 gram. În timp ce numărul consumatorilor a explodat, condamnările pentru trafic au rămas aproape pe loc. Am încheiat citatul.
0: Ce se discută de altfel de foarte multă vreme? Că e o vânătoare de vrăjitoare și mulți oameni aproape degeaba încă fac pușcărie și în ziua de astăzi, adică pe niște nimicuri. Da, asta trebuie reglementat.
1: Ideea este că dacă este cineva consumator, acum poate să se ducă într-un rehab, pentru că nu mai are pușcăria deasupra capului, despre asta este vorba la finalul zilei. Că poți să și ajuți oamenii care ar vrea să se redreseze din chestia asta, pentru că altfel dacă îl găsește cu ceva, pe ce ai făcut?
0: Da.
1: Da, nu merge. Și cum îl mai reabilitezi pe omul ăla care are nevoie de ajutor?
0: E pur și simplu, e foarte simplă comparație, nu știu, mă gândesc, un copil, ok, care trece prin perioada rebelă și pentru că așa e autoritatea în familia, respectivă, adică foarte brutală.
1: Drastică,
0: nu
1: așa?
0: Nu zice nimic părinților, nu, își vede treabă cumva așa. Păi are șanse mult mai nasole să ajungă nasol decât dacă zice lui taică-su, bă, uite, am făcut prostia aia. Hai, vino încoace că și eu am făcut la vârsta ta, dar fii atent, uite, trebuie să... ne vedem serios de treabă și toate. Înțelegeți la ce mă refer?
1: Da, nu mi se pare că se încurajează consumul, cred că din contră. Cred că va fi și mai plictisitor pentru oricine să vrea să...
0: Plus că vorba aia, că dacă fumezi destul de mult și cifrele sunt strigătoare la cer, că încep să vezi tot felul de nebunii, am auzit de la niște prieteni. Vezi dragoni, urlă cifrele la cer. Reacția care mi-a plăcut cel mai mult de asemenea de pe Facebook... Mai în glumă, mai în serios, USR-ul și PNL-ul, vă aduc aminte, au inițiat acest proiect și zice cineva, cine nu consumă droguri e putinist, în concluzie. Că ăsta e de multe ori nivelul 8:53. Revenim.
3: Publicitate. Ce ai simțit? Publicitate.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă,

0: Nu e schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Iați laptopul Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptopul Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei.
11: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: aplicația pe WhatsApp că există înregistrarea emisiunii de ieri cu Vlad Zaha la Sinele Învinge, cu Mihai Dobrovolski, fix pe subiectul ăsta. Dacă vreți mai multe...
1: A, da, foarte bine.
2: Găsiți podcast-ul pe Sinele.
0: Așa. Deci am rezolvat-o și cu drogurile. Facem foițe din propunerea de lege.
1: Pe mine discuția mă lasă într-o stare de aporie hermeneutică irreversibilă. Mă voi abține pentru că...
0: Deci mie.
1: Se ia cu apă.
0: Da. Așa.
1: Da, mă cel mestești bine.
0: În altă ordine de idei, rapid înainte de știri, acum, problemele pe ciumă, doamnelor și domnilor.
2: Super.
0: Avem următorul update.
3: President Trump, is the plague in Russia a bioweapon?
4: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. And if you... Listen to them, it's under control, you know. People have said that before about other things, so we hope it is very sophisticated, very smart, and they're saying it's very much under control. So we hope not, Peter.
3: If we've heard this before, a couple years ago during your first term.
4: Well,
3: are you getting the same
4: many
3: vibe?
4: Many times before and many different things.
3: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID?
4: Well, China didn't say much, and Russia's not saying much either, but they do say they have it very much under control.
0: Să mai râzi și tu cât apuci. Down with the sickness. Da, e ținută sub control cum e ținut țambalul sub Batistă, cum era. Și asta cu ciuma privim cu interes și îngrijorare. Ce să...
2: Da, Kremlinul a zis că nu este ciumă, ci pneumonie de origine necunoscută.
0: Da, a zis chiar o mizerie și o prostie referitor la faptul că OMS-ul, altă mizerie și prostie, dar în fine, măcar atât, le-a cerut ceva, semn de viață. Alo, mai cu bățul, băi, mai e cineva acolo. Da, e sub un văl de mister mai mare decât în China, mi se pare, în momentul ăsta în Rusia, orice s-ar întâmpla. Decât era în China, adică cu COVID-ul.
2: Și în Siberia s-a întâmplat acolo, o tipicenă dintr-un laborator.
0: Da, da. Și ar fi deja două cazuri. Bine, știi ce? Ar putea să apară orice știri, că nu poți să ai încredere în absolut nimic din ce vine din zona aia.
1: Ban, ce spun eu, lumea ar trebui să aibă încredere.
2: Spune-ne, Nic, adevărul.
1: Pentru că m-am trezit într-o adevăr, draga Andreea. Îți pot preciza când.
2: Când?
1: La 7 ani.
2: Aole.
1: La 7 ani am fost vizitat de adevăr și de atunci niciodată părăs.
2: 7 ani de când?
1: Aveam 7 ani.
0: Vezi că eu te iau în serios.
1: Păi ar trebui.
0: Păi da.
1: E o predispoziție genetică a unor oameni de a se trezi într-o adevăr. Anul ăsta, culmea, s-a dat... premiul Nobel pentru medicina unor cercetători în domeniul optogeneticii. Cu ce se ocupa asta?
0: Păi am vorbit,
1: studiul unora ca mine, care și în somn emit lumină pe o frecvență greu detectabilă.
0: Aproximativ, da.
1: Ei, genul meu de oameni sunt foarte bun la radio pentru că atrag pe frecvențe greu de detectat, în afară de cea oficială. Adevărul se răspândește.
2: Da, s-a luat și premiul Nobel pentru literatură între timp.
1: S-a luat premiul Nobel pentru literatură, dar Ana, n-am citit, ce pot să spun, n-am citit, dar eu rămân la visceralism peste.
0: O să discutăm despre și cu, avem chiar o înregistrare cu Anne Carson, proaspăta laureată a premiului Nobel pentru literatură, poetă de altfel. Am căutat și o poezie, dar ora viitoare, dar ce voiam să zic, nu mai știu.
1: Știi ce făcea când a primit vestea?
0: Cu lumina ta, cu... Așa că voiam să spun că oamenii, dacă simt acele furnicături, fluturi în stomac și toate cele, de la Nichie, să știți. Senzația aia, care are și un alt nume, îi se spune popular altfel, dragoste. E Nic Cocârlea, de fapt.
1: Eu sunt, da. Pentru o nanosecundă, dacă ați... Sau un disconfort aproape metafizic. Cum ar fi îndoiala de...
0: Ca la dragoste, de altfel.
1: Da, dar e numai îndoială. Pentru alții altceva. Dar tipesa, adică doamna Carson, făcea tocană când a aflat. După care, când a fost sunată, a refuzat pentru că ștergea farfuriile în care mâncase.
0: De-aia nu mai avem gospodari în țara asta. Toată lumea aleargă după premii. Nobel.
1: Da.
5: A fost ora 9, premierul desemnat va continua consultările luni și studenții francezi vor protesta și săptămâna viitoare. Premierul desemnat Luca Niculescu a avut consultări ieri cu PSD, PNL și UDMR. După discuții, Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații nu susțin varianta unui guvern tehnocrat și că și-ar dori ca PSD să fie la guvernare, însă cu participarea asumată a PNL și UDMR la o majoritate. De cealaltă parte, liderul PNL Ilie Bolojan a declarat că partidul său nu intenționează să intre la guvernare cu PSD, dar că este deschis să voteze pentru instalarea guvernului. Iar reprezentanții UDMR au anunțat că sunt dispuși să voteze un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat va continua consultările luni cu USR și minoritățile naționale. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat ieri pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei decizii în cazul recursului înaintat de Guvern și de Ministerul Finanțelor la sentința Curții de Apel care obligă executivul să plătească restanțele salariale ale magistraților. Este a șaptea amânare decisă de Curtea Supremă în acest proces, pe care l-a câștigat în primă instanță, privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite prin hotărâri judecătorești. Trei organizații care apără interesele cetățenilor români din Ucraina au transmis un memoriu autorităților de la București, prin care cer o intervenție de urgență, pe lângă autoritățile de la Kiev, pentru modificarea legii privind drepturile educaționale ale minorităților naționale. Organizațiile atrag atenția că legea înregistrată de Rada de la Kiev poate afecta învățământul în limba română din comunitățile de români din Ucraina, deși dreptul la educație în limba maternă este garantat de Constituția Ucrainei. Ministerul Român de Externe informează că astăzi și luni în Belgia sunt anunțate acțiuni sindicale care pot afecta transportul public și aerian. Circa 140 de zboruri de la și către aeroportul capitalei Bruxelles ar urma să fie anulate, iar rețelele de metrou, tramvaie și autobuze ar putea înregistra perturbări semnificative. Operatorul feroviar național a informat că ar putea circula cu program redus de duminică seară. Alte servicii care ar urma să fie afectate de mișcarea de protest sunt educația și salubritatea. Au fost ciocniri violente ieri după amiază la Paris în timpul protestelor. Poliția a dispersat în forță cu gaze lacrimogene cele câteva mii de persoane care protestau pentru condiții mai bune în școlile din Franța. Mii de elevi, studenți, dar și alte persoane nemulțumite de condițiile din școlile publice s-au adunat ieri într-una dintre principalele piețe din Paris. Oficialii francezi caută modalități de a atenua o criză care amenință să se transforme într-un val de nemulțumiri la nivel național. Studenții și sindicatele din educație au anunțat că și săptămâna viitoare vor avea loc proteste de amploare. Numărul navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz a coborât la cel mai redus nivel din ultimele două luni, după ce atacurile asupra petrolierelor din această rută au atins săptămâna trecută cea mai mare frecvență de la începutul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, transmite Reuters. Volumul petrolului brut transportat prin strâmtoare a scăzut cu 27% față de maximul înregistrat în timpul războiului în săptămâna precedentă, ajungând la cel puțin 10 milioane de barili pe zi. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
6: Bună seara, sunt comisar Tamango. Actele la control.
7: Dar ce am făcut?
6: Lasă că ne înțelegem noi.
8: Radio Guerilla.
0: Dragi colegi, dragi ascultători, că nu v-am cerut niciodată nimic. De altfel, nu vreau să cer, chiar vreau să dau mai departe. Pe rată a mea din această săptămână, am mai ascultat-o o dată, alaltă ieri, nu e nouă sau ceva, e doar nouă pentru mine. De la The Divine Comedy, Gene Soaked Boy. Vreau să mai ascultăm o dată. Că n-am cerut nimic, dar o dau.

0: along.
1: Și bună dimineața.
0: And the goodness in the bad.
1: Și weekend frumos.
0: And the sameness in the mad.
1: Și spor la treabă. And

0: Gerila de dimineață. Acceptăm atenție.
1: Short Talk on Walking Backwards de Ann Carson. My mother forbade us to walk backwards. That is how the dead walk, she would say. Where did she get this idea? Perhaps from a bad translation. The dead, after all, are not walking backwards, but they do walk behind us. They have no lungs and cannot call out, but would love for us to turn around. They are victims of love, many of them. Cu scuzele de rigoare, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc Academiei, aș vrea familiei mele, în primul rând, Gildei, Nick, adică familia de la radio, în primul rând, și după aia și restul e ok. Mulțumesc mult de tot. Dedic acest premiu Nobel, îl dau mai departe Annei Carson, care îi dedic succesul acestui citat din dânsa. Cu felicitări. Cam așa sună.
2: Carte tradusă în românește, ceva cu roșu.
1: Așa îi sună poezia. La editura 3.
2: A, da.
1: Se păi găsesc cărți. Dar Nic, am găsit altceva pentru tine special.
2: Și eu găsisem pentru tine și anume, dacă apeși litera S la idei făcute de Agata, găsești tafia din mașină pomenită de cântărății tăi adineauri. Zice la un moment dat ăla, sunt de gafe,
1: de mașină.
2: Nu e deloc cum credeam eu.
1: Așa.
2: Citisem mai de mult în era socialistă un articol despre acest concept al stafiei din mașină, care se opune dualismului de Cartian. Mi-aduc aminte că acum, dar eu credeam că e ceva legat de unul Thomas Cum, nici cum. E vorba de unul Gilbert Ryle.
1: Așa, mă!
2: Da!
1: Așa,
2: ăsta.
1: Ok!
2: Da, da.
1: Bun.
2: Interesant conceptul.
1: De stafia din mecanism.
2: Păi da, despre asta cântau ei.
1: Este, e, și multe altele. De-aia mă fascinează melodia, dar revenim puțin la Ann Carson. A zis un banc la un moment dat. Era la Westminster University. Și a zis un banc cu vidre. Știu că nu sunt castori, dar
2: merge și cu vidre.
1: Măcar pe acolo, da, așa. Înainte să înceapă să își recite niște poezii, a zis așa.
3: Where do otters come from? Give up. Outer space.
4: Oh, wow.
2: Foarte
4: așa
2: bun.
4: Zic și eu bancurile la fel.
2: Foarte bun. Un banc cu Răzvan și vidre.
1: Premiu Nobel. Așa că nu mai comentați de umorul de la Gherila de dimineață, că o să vedeți voi.
2: Nu, bă, e cineva deosebit de stimat, pentru că n-am, deși am răsfoit la 4 dimineața să văd oameni de tipul nostru. Știi că avem și noi? Gașca celor care se bucură că Mircea Cărtărescu nu a luat premiul Nobel.
1: Eu nu mă bucur.
2: Sunt așa un fel de... E un tribal... Ei, tribul ăsta în ce privește pe Ana Carlson n-a apărut.
1: Dar tu te bucuri că n-a luat Cărtărescu Nobel?
2: Nu, tocmai. Așa. M-aș bucura să ia Cărtărescu.
1: De ce nu?
2: Dar adică... înaintea lui e totuși Thomas Pynchon, care era pe listă pe acolo și...
1: Detalii de-astea tu cunoști mai bine.
2: M-aș mult. Cum să nu? Ar fi o sărbătoare națională să ia un român Nobel pentru literatură.
1: Eu am auzit niște zvonuri, cum că ar fi și cică, relativ politizate premiile astea, inclusiv. Și nu doar pentru pace sau ceva de genul ăsta, că efectiv sunt politizate, dar că se face că la Eurovision sau ceva.
2: Da, sunt destule exemple de politizare, sunt destule exemple de gafe, dar bine, s-a scris o carte, Nobel contra Nobel, mai de mult cine merita și cine a luat. Dar în ce privește pe doamna Carson, e un intelectual de primă mână și un poet de primă mână, spun savanții din domeniu și experți în literatură comparată. Rămân alături de Ileana Mălăncioiu și sper să câștige într-o bună zi premiul Nobel, pentru că îmi place mie foarte mult de dânsa și așa sunt eu subiectiv din fire.
1: Până la literatură comparată, haideți să începem cu literatură cumpărată.
5: Kafka, frate!
1: Fac.
2: E bună asta?
1: Foarte bună.
2: Da, o să știi că o să cumpăr. De ce să nu cumpăr?
1: La editura 3.
2: La editura 3.
1: Întâmplător, editura asta publică. Cercetă.
2: Am o știre formidabilă.
1: Sigur, avem chiar un invitat la telefon.
2: Ah, pardon.
0: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Avem un eveniment Avem chiar unde să ieșim, doamnelor și domnilor, dacă nu vă vine să credeți.
4: Ieri se făceau probe pe la universitate. Pe
1: avem Cristina Nichimiș.
5: Da, bună dimineața!
1: Felicitări mie! Și ție pentru acest nume de familie deosebit, de greu, consilier proiecte și programe Arcub.
5: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Cu care avem plăcerea să povestim puțin despre Spotlight, care azi începe și pe 11, presupun că e duminică, se termină și se întâmplă pe Calea Victoriei București și o ediție aniversară a 10-a. Povestește, te rog, mai multe, Cristina.
5: Da, bună dimineața, Spotlight se întâmplă începând de astăzi, de la ora 21, se aprinde instalația pe Calea Victoriei, până duminică. La ora 23 sunt 16 instalații pe Calea Victoriei, una la Arcub, Hanu Gabroveni, la sediul nostru, și două în afara traseului, în locații partenere. Îi așteptăm pe toți, de obicei în număr foarte mare vin, așa că sperăm că și anul ăsta o să vină la fel.
1: Gilda are dreptate când a zis că s-au făcut probe, că am văzut și eu niște imagini pe Facebook. Puse de oameni care au surprins.
4: Așa. Da. Și cercul militar aseară arată, senzație.
1: Doar probele, adică bine, că așa o să fie și de adevăratele, arată într-un mare fel, mi s-a părut.
5: Da, va fi o ediție foarte colorată. Tema de ediție de anul acesta este Playground și ne-am jucat puțin și cu proiectele, ne-am jucat și cu instalațiile. Sunt foarte multe dintre ele interactive, adică au nevoie de acțiunea publicului pentru a se aprinde, pentru a se lumina. Și cred că o să fie o ediție foarte plăcută, mai ales de publicul, nu știu, familii, copii. Eu m-am distrat foarte tare aseară la probe, am și testat unele dintre instalații, sunt foarte amuzante unele dintre ele, e tot ce pot să spun.
1: Ok.
4: Deci... Ce clădiri vor fi luminate?
5: Vor fi 6 clădiri, pornind de la, pot să și spun, hotelul intercontinental, fostul Hilton, apoi MNR, Teatru Odeon, Cercul Militar, Oficiul Jocurilor de Noroc și unul dintre calcanele înspre capătul Căii Victoriei, spre Splaiul Independenței.
1: Calcanele?
5: Deci sunt,
1: la ce te referi?
5: Este o clădire... Calcan de bloc, da. Este o clădire, da, spre strada franceză, intersecția Victoriei cu strada franceză, e un calcan unde vor fi chiar niște proiecții de la UNATC, ale studenților de la UNATC, proiecții de scurtmetraje.
1: Ok. Mulțumesc pentru lămurire, chiar nu m-am prins. Am dormit 3 ore.
4: Și dacă e să venim, de unde să începem vizionarea?
5: Păi, cel mai bine cred că ar fi să începeți în Piața Enescu sau, mă rog, în zona Știrbei Vodă, unde începe și traseul, și să coborâți înspre Splai. Zona mai aglomerată va fi cel mai probabil în zona magazinului Muzica, unde sunt dusă din nou instalația Disco Ball, care e foarte iubită de public, se reia în fiecare an, se transformă foarte drăguț zona de acolo. Apoi spre Odeon, se coboară la Odeon, este o proiecție, mai jos și la Cercul Militar este o proiecție, în fața sediului poliției, în fața Palatului Cec. Deci sunt răstirate așa pe traseu și sigur foarte multe de descoperit pentru toți cei care vin.
4: Și excelent. Cu această ocazie să spunem că este închisă Calea Victoriei și că traficul este restricționat în acea zonă, în cazul în care cineva are așteptări să vină cu mașina, nu pe jos se face traseul.
5: Nu veniți cu mașina, veniți cu orice altceva, biciclete, trotinete, metrou, tramvai, orice altceva, se aglomerează foarte mult zona și trebuie spus că e și ultimul weekend de străzi deschise, adică străzile pe care le știm închise, Calea Victoriei, se închid în acest weekend. Deci de acum încolo Calea Victoriei o să fie deschisă pentru mașini, închisă pentru oameni, dar reluăm proiectul cu siguranță anul viitor.
1: Nu mă aveți bune! Unul la mână, Spotlight, în acest final de săptămână. Doi la mână, în sfârșit, o să circule oamenii cu mașinile de acum încolo în weekend. Pe care... O veste bună pentru fiecare. Mulțumim mult de tot, Cristina.
5: Mulțumim și noi pentru invitație și vă așteptăm.
1: Spor la treburi și distracție plăcută pe acolo.
5: La asemenea.
1: Pa, pa.
6: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: 9 și 20 de minute.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personale implanturilor, se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă, pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
4: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Mica Miu. Numai la Radio Guerilla.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: pare rău că intru peste piesa asta, dar și mai rău îmi pare pentru Gilda, care deci, efectiv are lacrimi în ochi acum.
1: Da.
0: E super aiurea senzația.
1: Este că nu știi dacă un clip este AI sau nu și vezi la final, adică îți dai seama la un moment dacă este AI, dar în primele imagini nu este. Am văzut un clip, ca să înțelegeți, eram pe Facebook căutând niște lucruri și mi-apare un clip cu o savană și o mamă leu, o leoaică, împreună cu trei pui ai ei, doar că unul avea niște probleme de mers și cumva l-a lăsat în urmă și au venit niște lucrători de pe acolo și l-au luat ca să-l ducă la veterinar să-l ajute pe puiul de leu să-și revină. Și m-a emoționat foarte tare. Eu, uite, mă, pe care am zis eu, știi că ți-am zis între timp, o fie aia, că prea așa, dar tot te impactează emoțional, tot m-a lovit în inimă.
0: După care ți-ai dat seama că e AI
1: și m-am enervat.
0: Ai rămas așa, în coadă de pește.
1: Da. Și... da, pentru că emoția este reală, aici e chestia. Oricât de fals ar fi imaginea, strânește o emoție reală în om.
0: Da, da. Dacă asta așa o să fie sfârșitul lumii cu inteligența artificială, așa o să ne cucerească, nu știu cum să mai pun problema.
1: Eu nu cred.
0: Efectiv, o să ne facă, cum s-ar zice, cu capul. O să ne bage pe toți în depresie, o să ne întristeze.
1: Da, e că e folosit și pentru lucruri mai frumoase, să-ți bucure ochiul pe de altă parte.
0: Dacă o să fie așa o mare dezamăgire, apocalipsa AI, încât o să ne întristeze pe toți și pur și simplu...
1: O să,
0: mai
1: o să fie un mare fâs.
0: Exact. Dar tot e apocalipsă. Da. Cum ar fi? Că se așteaptă toată lumea, la așa cum e descrisă de Sfântul Ioan sau whatever, să fie un spectacol, mai ceva... ca weekendul ăsta pe Calea Victoriei, cu foc, cu nebunii, cu călăreții apucând
1: spatele. Not my circus, not my monkey.
0: Exact, dar dacă e până la urmă un fâs.
1: Nu o să știm niciodată.
0: Ar fi cel mai nasol lucru, nu?
1: Pe oricum nu o să-ți dai seama că a fost.
0: Și așa se face să vrei să aștepți apocalipsa să fie ceva ca lumea, dezastros. Deci acum practic ne dorim. Așa
1: nu
0: se face,
1: dorește
0: doamnă,
1: nimeni.
0: Radio, ca lumea. De sfârșitul săptămânii...

Don't Look Back in Anger, indiferent cum o fi. 9:30 de minute. Chiar e sfârșitul lumii. Noi suntem pregătiți să mergem mai departe în team building. Yes. În acest sfârșit de săptămână. Apropo de Oasis, Don't Look Back in Anger, pentru că nimic nu e întâmplător. Priviți, doamnelor și domnilor, la radio, ce frumos se aude, dar și pe Disney Plus de azi.

0: one of the biggest moments of our lives. Bigger than me and Noel.
1: Nu am mai băgat melodia încă o dată, ci trailerul pentru ceea ce se cheamă pur și simplu Oasis, Don't Look Back in Anger, a mai fost și în cinematografe, am impresia că a fost și la noi. Pentru o scurtă perioadă, e cel mai proaspăt documentar despre Oasis.
2: Ok.
1: Care se pare că au revenit sau cine știe ce șmecherii mai fac.
2: Nu acum, e documentarul lui de acum, din septembrie?
1: Ba da, de curând, adică. Și azi... intră, o fi intrat, poate la ora asta, pe Disney Plus, dacă vreți să-l vedeți. Cu și despre Oasis. Ai, ai, faza.
2: Ce tare.
1: 9:32 de minute.
3: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Despre celălalt documentarul NASA, cu... o să povestesc cu Nic... Și e mai bine așa, poate luni, când oricum lumea e încărcată, că aoleu, trebuie să revenim la muncă. Acum suntem relaxați și noi să ne bucurăm puțin de viață. Luni
2: o luăm de la capăt.
1: O să luăm de la capăt cu acest cel mai sensibil și controversat subiect posibil, Palestina-Israel. O să discutăm atunci. Nic oricum a plecat un pic mai repede în team building. De ce? Pentru că Nic este un deschizător de drumuri. Alo!
2: Nic ne păstrează și nouă locurile în autocar.
1: Noi, între timp, suntem întrebați pe WhatsApp. Neața, pe voi v-au păcălit ăștia și nu v-au luat. Așa, bună dimineața, ați întâmplă. Avut deja concursul Bruzus. Ce fază?
2: Mai ce întrebare!
1: La fix. Dar sau mobil, poți să suni 0758948948 fix acum. O vizită la prăjitoria Bruzus se întâmplă ca premiu zilnic. O pungă de cafea Bruzus cu ceva în plus de la Radio Guerilla, tot ca premiu zilnic. Ca premiu zilnic, adică astăzi zilnic, pentru că este premiu de final de săptămână, workshopul 1-1 de pregătit cafeaua la Origo Academy de asemenea. Discutăm puțin numai despre ingredientul în plus, inovativ, secret de-al vostru, ce adăugați cafelei, înainte de niște...
3: Publicitate!
4: Protejați-te!
3: Publicitate.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro. TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.

0: Villa e Libera Radio.
1: Ascultați Radio Guerilla
2: e Liber Radio.
3: Și o să vă fie bine.
4: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
3: Cilda, tu știi ce de fane avem? E ceva incredibil la Radio Guerilla. Bună dimineața, Ștefan! Alo! Ștefan! A, stai așa! Da, Ștefan, bună dimineața! Era de la noi.
5: Eu vă auzeam.
3: Ștefan, care este ingredientul secret, acel plus inovativ pe care l-a adaugi tu cafelei? Cu ce vin plus, așa cum Radio Guerilla a venit cu ceva în plus, în combinația cu Brusius?
5: La mine, în afară de apă și cafea, este liniște și răbdare. Dimineața îmi place să mă trezesc primul și să-mi urmez ritualul.
3: La ce oră când te trezești? Începând cu...
5: În fiecare dimineață la 6.
3: La 6, ok. Primul din familie.
5: Exact.
3: Deși dacă e să extrapolăm puțin, în marea familie Radio Guerilla, mă trezesc înaintea ta.
5: Nu, îmi pare rău.
3: Cu plăcere, ce să zic.
5: Dacă te-ai mutat, dacă te-ai mutat într-un mutabil, ce să-ți fac?
3: Ce bine că nu m-am mutat. Da. Continuă, te rog, că n-am vrut să te întrerup.
5: Liniște și răbdare. Îmi place să fiu primul și când sunt singur și în liniștea mea, îmi iese cafeaua foarte bine. Mie îmi place să o râșnesc manual, am o râșniță manuală, îmi place să o fac, adică cam tot procesul este manual și e vorba de răbdare, e vorba să aștepți momentul ăla când îți bei cafeaua și am observat că atunci când copiii se trezește și e gălăgie și așa mai departe, parcă nu mai iese cum trebuie, parcă nu mai are același gust.
3: Ok, da, tu ai zis-o, Ștefan. Gilda?
2: Da.
3: Tu auzi ce...
2: Da, mă gândeam.
3: Ești de acord?
2: Mă gândeam că...
5: Nu dau vina pe copii, dar...
3: Doamne ferește, nu.
2: Până aici a fost.
5: Și înainte să termin, voiam să vă întreb și eu ceva, sau cel puțin pe Gilda, cu ce ești îmbrăcat?
3: Ia uite-mă golanul, mă.
2: Măi, Ștefan.
3: Cum ar fi să se întoarcă foaia? Dar acum, toți pe asta. E o idee.
2: Și ceva, un răspuns sau
3: da,
2: cum face?
3: O să răspund, dar normal. Este, ai dreptul să faci ce vrei tu, practic, ce ai chef.
2: Nu știu ce să fac. Hei, Ștefan, nu așteptam să mă întrebi asta. Și astăzi nu sunt pregătită pentru asta, dar o să spun așa că am pe mine un tricou.
3: Doamne, ce dubios.
2: Pe care scrie, look busy at work, practic asta scrie, prefăte că muncești. Și o pereche de bluși, că afară puțin frig, știi, a venit toamna și o pereche de Adidas simplu, perechea.
3: Gilda, eu te privesc așa ca pe sora mea,
2: știu,
3: mai mică, efectiv că ești de aceeași vârstă cu fratele meu mai mic.
2: Așa.
3: Vezi cum e super weird creierul.
2: Așa?
3: Bărbaților. Nu mai faci așa, te rog frumos.
2: Deci,
3: nu e, nu. Așa. Ștefan, îl avem și pe Sorin la telefon. Bună dimineața, Sorin.
6: Bună dimineața.
3: Care e secretul tău cu cafeaua?
6: Eu nu pun nimic în cafea și cred că ați mai auzit răspunsul ăsta, dar totuși fac ceva diferit. Mi se pare că o cafea de specialitate, cum e cea Brusius Radio Guerilla, chiar n-are nevoie de nimic în plus.
3: Așa.
6: Și cred că tot începe cu apa. Folosesc o apă filtrată prin osmoză inversă și remineralizată, pentru că magneziu scoate fructele și aciditatea și calciul de corp. Și blendul Brusius de la Radio Guerilla... Am văzut că are o prăjire medie, așa că pentru espresso merg pe o rație de 1 la 2 și o temperatură de 91-92 de grade, ca să obțin exact citricele, fructele, pădure și caramelul. Și în rest, pe fundal Radio Guerilla.
2: Da, tu vrei să mergi la cursul de la Origo ca să înveți pe ei sau ca să te mai învețe ceva, că pare că știi suficiente.
7: Eu cred că vrea să bea cafeaua cu noi în Guerilla.
3: Da, normal, că n-are cum să, cum adică să vin aici. Ce-am înnebunit? Da, Sorin,
6: cred că mai avem ceva de învățat, adică mi-e place să învăț.
3: Bineînțeles, constant. Așa este, da.
6: Și ca să termin în aceeași notă ca și Ștefan, eu aș fi curios cu ce e îmbrăcat Matei pentru ascultătoarele noastre.
3: Ca Ștefan, sunt îmbrăcat normal. Se zice ca Ștefan, nu ca și Ștefan.
2: Asta era problema, da, Matei.
3: Chiar dacă, fii atent, Sorin, o cacofonie nu e o greșeală gramaticală. Efectiv, nu e o greșeală, sună doar aiurea. Dar nu e o greșeală. În schimb, să zici ca și, nici măcar nu evitai ceva cacofonie.
2: Nu
3: sau
2: face lecții, zi răspuns cu ce ești îmbrăcat sau nu.
3: Sunt îmbrăcat cu un tricou negru.
2: Așa? Matei, ești ca fratele meu mai mare.
3: Murit orice, așa. Blugi, sunt îmbrăcat de scandal, pregătit pentru team building. Nimic
2: zici
3: special.
2: Zici că e băiat din peluză, practic, Matei. Pericul.
3: Pe loser, poate, da, așa. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, mai ales. Dragi concurenți, avem de ales între Ștefan și Sorin, pentru că pentru noi nu mai există nicio speranță. Deci, Gilda, nu mai plânge, te rog frumos. Începe tu, Andreea.
7: Da, eu îl aleg pe Ștefan. Eu rezonez cu el. Eu abia aștept să mă trezesc înaintea tuturor în team building să-mi beau cafeaua singură.
2: Da, asta face Andreea, știi?
3: Adică să nu doarmă, îl las că știu eu cum face. Da. Ok, Ștefan.
2: Eu îl votez pe Sorin totuși, că pare că are foarte multă experiență și ar putea să-și mai adauge ceva în portofoliu. Cu care să mergi mai departe?
3: O să-l aleg și eu pe Ștefan.
2: Ok, bun.
3: Nu știu de ce, e primul nume care mi-a venit în minte. Ok, și felicitări și să vă bucurați.
2: Și note. Deci are premiu zilnic, Ștefan, da?
3: Da.
2: Și acum să-i dăm note să vedem dacă îi oferim și premiul săptămânal.
3: Eu îi ofer nota 9 lui Ștefan.
2: Eu tot... E un 8.
7: Eu 9,50.
2: Ei, bine.
3: Ca să știți că practic pentru noi s-a terminat. Noi deja suntem plecați.
2: De tot.
3: Cum se simte, da, da. E ok. Nu ne-a uitat nimeni.
2: Dar, hei, chiar avem niște note mari și ei. 10, mi-ai dat-o la un moment dat, Matei, pentru un ascultător al nostru, un câștigător zilnic la concursul Prusius. Dar, cele mai mari note le are participantul de ieri. Nu? Ba da!
3: Tu ți-ai notat.
2: Eu mi-am notat totul. 9, 9, 10. Așa. Sunt notele pe care le are. Mă uitam că în apropiere mai era un alt participant de care are doar 3 de 9.
3: Participantul de
2: ieri. Deci cheamă... Adrian a sunat, a câștigat premiul zilnic și acum, pentru că a avut notele cele mai mari, a câștigat și premiul săptămânal oferit de Brusius.
3: Felicitări, Adrian, pentru orice ai fi zis. O vizită la prăjitoria Brusius ai câștigat deja ieri, plus punga de cafea, de asemenea workshop. 1-1 de pregătit, cafeaua la Origo Academy. Felicitări tuturor participanților, felicitări și ascultătorilor că au ales Radio Guerilla.
4: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
3: 9:45 de minute, am depășit cu mult.
1: Radio Guerilla. Nu se știe în ce cade.
3: Să vă mai zic că...
2: Call your girlfriend.
3: Că și call your girlfriend. Ca să evităm. Au apărut DJ de radio și lista de radiouri din GTA 6.
2: Oh, wow!
3: Da. E ceva mai special, a plus că o să poți să asculți radio nu doar în mașină, în viitorul GTA 6, inclusiv când te plimbi pe stradă și dai în cap la lume, la căști, cum ar veni, ceea ce nu era posibil până acum. Și o să fie de country, cu Lana Del Rey și Morgan Wallen. O să fie niște personaje acolo, dar ei sunt. Plus reporterul e soțul Lana Del Rey. În orice caz, Cocoteo FM, pe reghetoane și muzică latină modernă, de asta Bad Bunny.
2: Ah, chiar mă miram că nu era Bad Bunny primul pe listă.
3: Ascultăm Robin pentru că are și ea Flash FM cu Pop Dance acolo. Da, exact. Avem Kerry King și Tom Araya de la Slayer, care se ocupă de radio de heavy metal, The Chamber, o să se cheme, în GTA 6, toate chestiile astea. Muzică clasică, o să mai fie pe Afrobeat, Burna Boy pe Afrobeat, de altfel, da. Și pe clasică cineva... Eu nu știu ce să fac. În general, așa?
2: Lași căile jos.
3: Important.
2: Spui pa.
3: Da, pornești, știi? Da, nu, mă refer la GTA 6 ăsta. Eu am jucat fiecare GTA până acum. N-ar fi o problemă, adică îmi cumpăr oricum. Am dat ce aveam, nu mai știu, 4 cred că era, l-am dat lui fratele meu. Ar fi trebuit să-mi cumpăr unul nou pentru că nu funcționează decât pe noua generație, actuala generație de console. Dar mie că o să dispar din societate dacă fac un pas greșit. Nu știu ce să fac de data asta. E posibil să fie primul pe care nu-l joc.
2: Sau îl joci și tu în vacanță.
3: Sau, Gilda, nu.
2: Ba da.
3: Eu mă știu mai bine. Vacanța o să fie...
2: Acum o să
3: în momentul
2: tu...
3: în care îi dau play. Și
2: nu
3: gata.
2: E, Matei, să știi că acum o să ai altă vacanță. Adu-ți aminte că nu vei mai munci în concediu.
3: Știu.
2: Deci ai timp.
3: Mai vedem noi până atunci. În noiembrie apare. Și poate de Crăciun se sesizează cineva cu un PlayStation sau așa. Avem atâția colaboratori.

0: 9 și 49 de minute, hai că mută ăștia autocarul, cel da.
1: Chiar că s-a blocat, cred că o stradă ceva ca să mergem la...
0: Da, deci...
1: Dar cum sunt aici străduțele astea?
0: Vă mulțumim mult de tot și cu plăcere, de altfel, noi suntem...
2: Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
0: Noi toată lumea. Gherila de dimineață, așa?
1: Da.

0: Oricum, vă povestim luni.
1: Radio Guerilla.
2: Păi ce idee bună a
3: venit.
2: Un ascultător și mi-atrage atenția. Cu GTA-ul. Am rezolvat, gata. Vine ciuma din Rusia și oricum ne bagă în carantină. Dacă trăim, adică. Și numai bine o să am timp să mă joc și GTA 6, practic. Aia o să fie viața noastră. 9:50, ne reauzim luni de la 7.
4: Succes tuturor!
2: Vă ținem pumnii! Nu vă mai loviți!
4: Distracție plăcută în team building tuturor!

0: Publicitate! Publicitate!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani, în direct din mansarda

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu doi de R și doi de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends, ladies and gentlemen,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Crefermania. Îi sunt recunoscător Dumnezeului cel Atotputernic pentru numeroasele posibilități de a împărtăși cuvântul scump al lui Dumnezeu cu oamenii de pe întreg pământul. Astăzi împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Tema noastră rămâne aceeași: revenirea lui Iisus Hristos, împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru, chemarea afară, despărțirea și pregătirea celor ce vor să fie gata atunci când mirele se va întoarce.
1: That only those who are part of the bride church.
0: Noi înțelegem apoi că doar cei ce sunt o parte a bisericii mireasă vor asculta ceea ce spune mirele.
1: And that takes us directly to Revelation chapter 2 and 3.
0: Aceasta ne duce drept la Cartea Apocalipsei, capitolul 2 și 3, unde se spune: cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor. Și apoi făgăduința este dată întotdeauna biruitorilor. Iubiților, în Domnul, noi trebuie să-L cunoaștem în mod personal pe Dumnezeu. Noi trebuie să avem o legătură personală, legătura noastră personală cu El. Fiecare din noi trebuie să trăiască întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, călăuzirea prin Duhul Sfânt. Noi trebuie să fim aduși la ascultarea de cuvântul și voia lui Dumnezeu. A sosit vremea să ne dăm seama de lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp și de ceea ce face El conform cuvântului în acest timp. De curând am ascultat o predică ținută de William Branham și intitulată Cuvântul lui Dumnezeu cheamă la o despărțire totală de necredință. Necredința este groaznică. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu este credincios și cuvântul lui rămâne în veac. De aceea, haideți să credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Să ne abținem de la orice interpretare care vine din cunoștința omenească și să credem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Accentul cade pe chemarea lui Avram, despărțirea de familia sa, de tot ce avea, chiar și de țara lui, și să meargă în țara făgăduită. Geneza, capitolul 13, versetul 14 și 15.
1: After Lot was separated from him, lift up now.
0: Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărțit Lot de el: ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminției tale în veac.
1: First, the calling,
0: mai întâi chemarea,
1: the separation,
0: apoi despărțirea,
1: the look into the promised land,
0: și apoi privirea în țara făgăduită. Vest și est, sud și nord, întreaga țară cu tot ce era în ea.
1: Beloved, all promises of God are yea and amen.
0: Iubiților, toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Dar noi trebuie să fim siguri că am primit acea chemare, să fim siguri că cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit nouă în mod direct și personal. Fiecare predică ce s-a ținut după cea din ziua de Rusalii este o chemare divină pentru cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu ca să vină la Domnul Iisus Hristos, ca să fie mântuiți, să fie născuți din nou și să fie așezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. Apoi trebuie să fie o vreme a dedicării, o vreme a despărțirii. Vă citesc două versete în această legătură. Levitic, capitolul 21, versetul 21.
1: Who has a blemish of the seed of Aaron, the priest, shall come near to offer.
0: Niciun om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc. Are o meteahnă trupească. Să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Dacă mergeți la Efeseni, capitolul 5, acolo puteți citi în versetul 27 că Domnul și Mântuitorul nostru va avea o biserică mireasă fără pată și fără zbârcitură, fără prihană. Și noi, cei care împărtășim din pâinea vieții cu voi, ar trebui să fim fără prihană. Și noi putem fi fără prihană doar dacă suntem sub sânge. Dumnezeu ne vede prin sângele noului legământ, prin sângele mielului care a fost vărsat pentru noi pe crucea de la Golgota. Și Iisus Hristos, ca mare preot, a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt din ceruri. Și sângele Lui vorbește pentru noi astăzi. Iubiților, nu-L lăsați pe vrăjmaș să vă apese. Credeți din toată inima că Dumnezeu era în Hristos împăcând întreaga lume și asta te include și pe tine, împăcând lumea cu sine, neținându-ne nimic în seamă, ci totul a fost pus peste mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu a fost fără cusur și de aceea mielul lui Dumnezeu a putut fi jertfa desăvârșită pentru toți aceia care au fost răscumpărați prin sânge ca ei la rândul lor să fie desăvârșiți. Și apoi noi avem parte de pâinea vieții. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, a spus: omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care

0: iese din gura lui Dumnezeu.
1: Next scripture in Numbers, the sixth chapter, verse 1 and 2, especially.
0: Următorul verset este din Numeri, capitolul 6, versetul 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de nazireat ca să se închine Domnului.
1: The Lord, a vow of separation.
0: Un legământ prin care se despărțea. Un om care devenea un nazireu era un om dedicat și consacrat Domnului.
1: Moving in every direction the wind blows.
0: Nu purta de vânt în orice direcție.
1: Being separated from the world.
0: Ci despărțit de lume, despărțit de necredință, despărțit de neascultare, dedicat Domnului. Iubiților, acest lucru voi nu-l puteți face prin puterea voastră, nici eu nu-l pot face prin puterea mea, ci doar prin harul lui Dumnezeu. Dacă zăm voia noastră în voia lui Dumnezeu și nu numai că ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, ci noi avem parte de acea împărăție a lui Dumnezeu și avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Nu mai umblăm în întuneric și neascultare, ci umblăm în lumină, fiind ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Revenirea lui Iisus Hristos, așa cum este făgăduită în Ioan capitolul 14, s-a apropiat foarte mult. Semnele timpului nu trebuie interpretate, ele pot fi văzute cu claritate cum se împlinesc. Iubiților, noi trebuie să înțelegem că prorocia biblică nu poate și nu trebuie să fie interpretată, ci ea trebuie doar văzută în împlinirea ei. Doar dacă ne este descoperit cuvântul lui Dumnezeu de către același Duh Sfânt care a fost peste proroci și apostoli, atunci El strălucește ca o lumină în întuneric. Abia atunci vedem pe ce cale să mergem. Aici noi citim, vorbește copiilor lui Israel și spune-le. Și apoi urmează făgăduința. Timpul despărțirii, jurământul de nazireat, fiind despărțit de lume. Israel a fost despărțit de toate neamurile. Avram a fost despărțit de cei din neamul lui și de toți cei pe care îi știa și a fost trimis printr-o făgăduință în țara pe care Dumnezeul cerului i-a dat-o lui și seminței sale pentru totdeauna. Iubiților, același lucru este valabil și pentru noi. Noi trebuie să credem așa cum a crezut Avram, după ce Domnul l-a întâlnit și i-a vorbit și i-a dat făgăduința. Tu nu poți crede decât dacă Domnul ți-a vorbit în mod personal, atunci când cuvântul lui Dumnezeu ți s-a adresat ție personal. Atunci cuvântul devine o descoperire divină pentru tine personal. Din Noul Testament înțelegem că cei pe care i-a chemat Domnul

0: au fost despărțiți de religiile acelui timp. Și în fiecare trezire a avut loc o despărțire, apoi o altă despărțire și o alta. În timpul reformei a avut loc o despărțire de Biserica Romano-Catolică, de Biserica Ortodoxă, o separare de religia acelui timp. Și cuvântul despre neprihănire predicat atunci, în vremea reformei, a fost crezut și trăit. Apoi, după Martin Luther, a urmat o trezire prin John Wesley și a avut loc din nou o chemare afară și din nou o despărțire de necredință și de neascultare. În următoarea trezire, oamenii au fost aduși mai aproape de cuvântul original al lui Dumnezeu, mai aproape de învățăturile și practica apostolică. Și din nou sosise vremea pentru o nouă chemare afară, sosise vremea despărțirii, sosise vremea dedicării. Și acum 100 de ani a avut loc o revărsare a Duhului Sfânt în toată lumea și din nou a avut loc o despărțire și o dedicare. Oamenii și-au dedicat viețile lor Domnului și au trăit în supunere față de cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care cuvântul le-a fost descoperit. Și acum eu trebuie să vă spun că după al doilea război mondial, Dumnezeu l-a chemat pe William Branham. El a fost cu adevărat un bărbat chemat de Dumnezeu și eu l-am cunoscut personal timp de 10 ani. Singurul proroc și bărbat al lui Dumnezeu pe care l-am văzut cu ochii mei. Am văzut zilele descrise în Biblie. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. Diferența dintre fratele Branham și ceilalți mulți evangeliști care au apărut mai târziu a fost următoarea. Când William Branham se ruga, Dumnezeu confirma cuvântul pe loc, în prezența a mii și mii de oameni. Eu am văzut în acele adunări astfel de lucruri care s-au petrecut. Orbii și-au primit vederea pe platformă. Surzii au putut să audă acolo, pe platformă. S-au petrecut miracole sub ochii a mii și mii de oameni. Nu doar să binecuvintezi pe cineva și să spui, Domnul o va face, ci lucrurile se petreceau chiar atunci și chiar acolo, așa cum s-a întâmplat în slujba lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Când El spunea orbilor să vadă, aceștia își căpătau vederea. Când El vorbea leproșilor să fie curățiți, aceștia erau curățiți de lepra lor. Când El poruncea furtunii, furtuna se potolea. Iubiților, astfel de lucruri am văzut cu ochii mei. Apoi am aflat că acest bărbat a avut o trimitere deosebită din partea Domnului. El a fost un bărbat făgăduit în Vechiul Testament, un bărbat de talia lui Ilie, care urma să vină înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului. Iubiților, când am ajuns să cunosc cuvântul făgăduit pentru acest timp, mi-am dat seama că acesta este chiar timpul, perioada de timp scurtă de dinaintea revenirii lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, când un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu, care conține toate făgăduințele din această carte, când toate învățăturile și toată practica apostolilor trebuie reașezate, trebuie aduse în starea în care erau la început.
1: We are now living at the end.
0: Iubiților, noi trăim acum la sfârșitul timpului de sfârșit.
1: What happened in the days of the apostles?
0: Și eu doresc să vă arăt ce se întâmpla pe timpul apostolilor.
1: That there were in the church of Antioch.
0: În Fapte capitolul 13, versetul 1 și 2 se spune: în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Apoi în versetul 2 se spune:
1: to the Lord and fasted, the Holy Spirit said,
0: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Mai întâi o despărțire a acelor bărbați ai lui Dumnezeu care urmau să predice și să învețe, astfel ca și alții să poată fi despărțiți de religie, despărțiți de tradiții, despărțiți de necredință și să vină la Domnul.
1: These men who were separated unto the Lord, they were preaching.
0: Vă citesc despre acești bărbați care s-au despărțit pentru Domnul și care au predicat. Iar rezultatul predicărilor a fost că cei ce au crezut au fost despărțiți și ei de cei ce nu au crezut.
1: Acts chapter 19, verse 9.
0: Fapte capitolul 19, versetul 9. And believed not,
1: but spoke evil of that way.
0: Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Apostolii au predicat și apoi a venit ceasul când unii au crezut, iar alții nu au crezut, când unii au primit, iar alții au respins. Ei nu au mai continuat să tot discute. Sosise momentul în care trebuia să se tragă o linie de despărțire. Lumina a fost despărțită de întuneric, credința a fost despărțită de necredință, viața a fost despărțită de moarte. Cei ce au crezut au fost despărțiți de necredință, de neascultare și și-au dedicat viețile lor Domnului.
1: We all have different backgrounds. We all
0: Iubiților, noi toți avem trecutul nostru. Noi toți ne-am născut într-o biserică sau într-o religie. Dar acum răsună ultima chemare. Iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Matei 25:6. Pregătiți-vă. Pentru că strigătul iese, strigătul de la miezul nopții se aude. Și cei ce ascultă strigătul de trezire chiar acum se pregătesc pentru apropiata revenire a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Credeți-o! Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, adevăratul mesaj al lui Dumnezeu, mesajul așezării din nou al tuturor lucrurilor, mesajul despărțirii, mesajul dedicării este împărtășit acum cu toți copiii lui Dumnezeu de pe întreg pământul. Fie ca aceasta să fie ziua pentru tine, ziua pe care Domnul a făcut-o pentru tine ca să fii despărțit de orice necredință și să iei cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și să crezi așa cum spune Scriptura. Și Dumnezeu ți se va descoperi. O știu, eu o știu foarte bine. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, la fel și toate făgăduințele Lui. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 966.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: To the hits faster. Energy. Sunetul are

Lo hice.

nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home.

0: Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
3: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: frecvența noastră 18 minute, sunt trecute de ora 11. O nouă ediție Energy Mix Music, ediție de început de weekend. E vineri astăzi și ne bucurăm de playlistul cu muzică românească. Avem super hiturile românești astăzi și începem weekendul așa cum se cuvine, cu multă muzică bună aici pe frecvența noastră. Vreau să vorbim puțin și despre vreme pe începutul ediției Energy Mix Music de azi. ANM anunță o zi neobișnuit de caldă, va ploua în anumite zone din țară. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 9 octombrie, indică temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și centrul Munteniei, în timp ce în Maramureș, Transilvania și la munte sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va atinge la altitudini mari viteze de până la 90 de km pe oră. Vineri 9 octombrie vremea va continua să fie deosebit de caldă în sudul țării, însă în regiunile vestice, nordice și centrale, temperaturile vor înregistra o ușoară scădere. Potrivit ANM, maximele vor varia astăzi cu până la 13 grade între diferite zone ale României, iar în unele regiuni vor apărea averse și intensificări ale vântului. În București temperatura va urca până la 28-29 de grade, în timp ce în Maramureș sunt prognozate maxime de aproximativ 17 grade. În vestul, nordul și centrul României, valorile termice vor cobori față de ziua precedentă, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice specifice începutului lunii octombrie. Cerul va prezenta norări temporare, iar în Maramureș, Transilvania și în regiunile montane sunt prognozate averse slabe însoțite local de descărcări electrice. Bun, temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Pe timpul nopții minimele vor coborî până la 4 grade în zonele de presiunare, în timp ce în zona litoralului se vor menține în jurul valorii de 17 grade. Dimineața și noaptea în anumite regiuni se va forma ceață. 28-29 de grade sunt în București maximele de astăzi, iar minima se încadrează între 11 și 13 grade. Ok. Mai multe detalii în informațiile orei 12, la 12 fix. La 12 fix revin alături de voi cu mai multe detalii despre vreme. Până atunci, rămânem cu publicitatea energiei, e pregătită. Iar imediat după avem Cristina Rus, Inima mea bate, Bibanu, MixXL cu Rashid, Zile bune, zile rele. Avem și Andra cu Marius Moga, Atât timp cât mă iubești, și bere gratis cu Giulia, Două inimi. Cam așa stăm cu hiturile. Bine v-am regăsit pe frecvență, o nouă ediție Energy Mix Music. Suntem împreună și astăzi până la 14 fix. Te salut oriunde te afli în acest moment.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.
2: Oh my gosh!
3: Radio Energy.
4: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 08 06. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
5: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

Andra și Marius Moga, Tot timp cât mă iubești, e pe Energy în acest moment. Aproximativ 5 minute ne despart de publicitatea Energy. În informațiile orei 12 vorbim despre PNL-ul care este deschis să acorde un vot de instalarea guvernului Niculescu, declară Ilie Bolojan. Dacă PSD va fi în guvern, vom intra în opoziție. O să vorbim și despre profesorii care lucrează și la plata cu ora sau au dreptul la bani în plus pentru concediu, ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene, aflăm în informațiile orei 12. Tot atunci discutăm și despre Salina Turda, se extinde, se pare, cum va arăta Mina Iosif, cu 4 lifturi panoramice, investiție de 126 de milioane de lei. Vorbim și despre noile tarife toll-ro pentru camioanele electrice, cât costă fiecare kilometru pe autostrăzi și drumuri naționale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 9 octombrie. ANM anunță o zi neobișnuit de caldă pentru astăzi. Toate acestea pe larg în 25 de minute din acest moment, în informațiile orei 12. Până atunci, rămânem cu hiturile.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy FM.
0: Muzică, muzică, exact cum îți place.
4: Energy,
0: Energy, exact cum îți place.

0: Salut, sunt Dani.
1: Sunt Mircea.
2: Sunt Gina.
3: Sunt Radu.
0: Noi suntem K1.
4: Asculți Radio Energy 87.9 Energy FM.

0: cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu GIR. Radio Energy.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu GIR.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu GIR.
6: Radio Energy cu GIR, 9 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ilie Bolojan declară că PNL este deschis să acorde un vot de instalare a guvernului Niculescu. Dacă PSD va fi în guvern, vom intra în opoziție. Profesorii care lucrează și la plata cu ora au dreptul la bani în plus pentru concediu, ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vorbim și despre noile tarife toll-ro pentru camioanele electrice, cât costă fiecare kilometru pe autostrăzi și drumuri naționale. Salina Turda se extinde, cum va arăta Mina Iosif, cu 4 lifturi panoramice, investiție de 126 milioane de lei. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de vineri, 9 octombrie, ANM anunță o zi neobișnuit de caldă, unde va ploua. Ilie Bolojan a declarat joi, după întâlnirea cu prietenul, cu premierul desemnat Luca Niculescu, că PNL nu intenționează să participe în noul guvern, deoarece avem o decizie să nu mai participăm la guvernări cu PSD. Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern. Bolojan a respins astfel condiția pusă cu câteva ore mai devreme de Sorin Grindeanu, care a spus că PSD va sprijini guvernul Luca Niculescu doar dacă PNL și UDMR vor intra în guvern alături de social-democrați. Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernarea Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. Iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Elementele principale ale discuției de astăzi și în funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern, a declarat Ilie Bolojan. Profesorii care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și un al doilea contract pe durată determinată și cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora nu pot fi dezavantajați la calcularea remunerației pentru concediul anual. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit printr-o hotărâre pronunțată joi 8 octombrie că veniturile și timpul lucrat în baza celui de al doilea contract trebuie luate în considerare. Decizia privește și indemnizația de hrană, care trebuie acordată proporțional pentru activitatea suplimentară, în condițiile analizate de instanța europeană. Hotărârea a fost pronunțată în cauza C-706/23, pornită de la un litigiu dintre Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui și Uniunea Sindicală Didactica Vaslui, care a acționat în numele a 14 angajați, potrivit edupedu.ro. Cazul privește două drepturi salariale importante pentru personalul didactic, remunerația aferentă concediului anual de odihnă și indemnizația de hrană în situația cumulului de contracte de muncă. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că remunerația pentru concediul anual plătit nu poate fi calculată ignorând timpul efectiv lucrat și veniturile obținute în baza celui de al doilea contract de muncă. principiul aplicabil este că, pe durata concediului anual, lucrătorul trebuie să beneficieze de o remunerație comparabilă cu cea obișnuită din perioada de activitate. Prin urmare, atunci când un cadru didactic lucrează atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă, în baza unor contracte distincte, remunerația aferentă concediului minim anual garantat de dreptul Uniunii trebuie să reflecte și activitatea suplimentară. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu soluționează definitiv procesul dintre școală și angajați și nu stabilește cuantumul sumelor datorate celor 14 reclamanți. Cauza revine curții de apel Iași, care trebuie să soluționeze litigiul, ținând seama de interpretarea dreptului european oferit de CJUE. Oferit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această interpretare este obligatorie și pentru celelalte instanțe naționale sesizate cu probleme juridice similare. Hotărârea poate avea relevanță și pentru alte cadre didactice aflate în situații comparabile, însă recuperarea eventualelor diferențe salariale presupune verificarea drepturilor concrete și a condițiilor legale aplicabile. Ministerul Transporturilor modifică tarifele TOLRO, sistemul de taxare rutieră în funcție de distanța parcursă de camioane. Un nou ordin introduce explicit tarifele aplicabile vehiculelor electrice, care beneficiază de o reducere de 75% față de camioanele Euro 6. Documentul stabilește și noi reguli de rotunjire a tarifelor unitare. Modificările sunt prevăzute într-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care schimbă ordinul numărul 1925 din 2025 privind categoriile de vehicule și nivelul tarifului unitar. Ordinul Ministerului Transporturilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Sistemul TOLRO a fost introdus în România la 1 octombrie 2026 și se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Spre deosebire de vechiul sistem de rovinete, tariful TOLRO se calculează în funcție de kilometri parcurși, categoria drumului, masa maximă autorizată a vehiculului și clasa de poluare. Principala noutate a ordinului este introducerea unei categorii distincte de tarifare pentru camioanele electrice. Tariful unitar aplicabil acestora este cu 75% mai mic decât cel corespunzător vehiculelor Euro 6 din aceeași categorie de greutate. Pentru camioanele cu motoare cu ardere internă, valorile prevăzute în noua anexă sunt identice cu cele aprobate prin ordinul numărul 1925 din 2025. De asemenea, ordinul modifică modul în care sunt rotunjite tarifele în urma actualizărilor. Pentru un camion cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, costurile diferă semnificativ în funcție de sistemul de propulsie și norma de poluare. Un transportator pentru 100 sau 500 de kilometri va plăti 12 lei pe autostradă pentru 100 de kilometri pentru camion electric, camion Euro 6 48 de lei, camion Euro 5 Euro 4 55 de lei și camion Euro 3 62 de lei. Tariful TOLRO include două componente. Prima este tariful de utilizare a infrastructurii destinat recuperării costurilor de întreținere, reparații și exploatarea rețelei rutiere. A doua componentă este tariful bazat pe costurile externe, care ia în considerare efectele poluării atmosferice asupra sănătății populației și mediului. Conform prevederilor ordinului, tarifele pentru vehiculele Euro 5 și Euro 4 sunt stabilite pornind de la nivelul Euro 6, majorat cu 15%, iar cele pentru Euro 3 0 sunt majorate cu 30%, cu aplicarea regulilor de rotunjire. Salina Turda, care va avea un nou spațiu de vizitare prin amenajarea minei Iosif în cadrul unei investiții de peste 126 de milioane de lei, care include și modernizarea bazei de tratament. Proiectul prevede 4 ascensoare panoramice, un tunel de legătură cu mina Terezia și îmbunătățirea conexiunilor dintre galerii. Finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Aflată la aproximativ 75 de kilometri de Alba Iulia, Salina Turda este un reper important pe harta turismului regional, iar extinderea sa va spori activitatea zonei alături de Transalpina, Sibiu, cetatea Alba Carolina, munții Apuseni, Rimetea și castelul Corvinilor din Hunedoara. Imaginile de prezentare a viitoarei amenajări au fost publicate de Cluj24.ro. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a prezentat joi 8 octombrie investiția și obiectivele acesteia. Potrivit Cluj 24, Cristian Matei a afirmat că suprafața se va mări de 3 ori față de cea actuală. Primarul a legat investiția și de dezvoltarea afacerilor locale prin atragerea unor turiști care să petreacă mai mult timp în oraș. Mina Iosif poate fi văzută în prezent din balcoanele săpate în țară la nivelul galeriei de transport, potrivit site-ului oficial al Salinei Turda. Camera are formă conică, coboară la 115 metri adâncime față de suprafață și are un diametru de 67 de metri la bază. Numele său îl omagează pe împăratul Iosif al III-lea. Este cunoscută și ca sala ecourilor. Forma camerei și lipsa unor comunicații majore cu celelalte lucrări miniere produc o reverberație puternică, sunetele fiind redate de până la 20 de ori. Valoarea totală a proiectului este de 126.723.311 lei, potrivit primăriei Turda. Bugetul cuprinde atât amenajarea minei Iosif, cât și modernizarea bazei de tratament. Pentru asigurarea cofinanțării, Banca Transilvania acordă Salina Turda S.A. un credit de 74,7 milioane lei. Banca de Investiții și Dezvoltare garantează 80% din credit, respectiv 59,76 milioane lei. Finalizarea investiției este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Contractul de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost semnat la 26 mai 2025. Obiectivul prevăzut în proiect este creșterea numărului de vizitatori cu 20% în primul an după implementare față de anul 2023. Salina Turda a fost deschisă publicului în scop turistic și curativ în anul 1992, iar în ianuarie 2010 a fost redeschisă după o amplă modernizare, realizată cu sprijinul fondurilor europene. În anul 2025, potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile locale, Salina Turda a fost vizitată de peste 650.000 de turiști.
2: Urmează meteo.
6: Prognoza meteo pentru ziua de vineri 9 octombrie indică temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și centrul Munteniei, în timp ce în Maramureș, Transilvania și la munte sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va atinge la altitudini mari viteze de până la 90 de km pe oră. Vremea va continua să fie deosebit de caldă în sudul țării, însă în regiunile vestice, nordice și centrale, temperaturile vor înregistra o ușoară scădere. Potrivit prognozei meteorologice, maximele vor varia cu până la 13 grade între diferite zonele României, iar în unele regiuni vor apărea averse și intensificări ale vântului. În capitală, temperatura va urca până la 28-29 de grade, în timp ce în Maramureș sunt prognozate maxime de aproximativ 17 grade. În vestul, nordul și centrul României, valorile termice vor coborî față de ziua precedentă, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice, specifice începutului lunii octombrie. Cerul va prezenta norări temporare, iar în Maramureș, Transilvania și în regiunile montane sunt prognozate averse slabe, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 7 litri pe metrul pătrat. Cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea numai izolat, cu acumulări de aproximativ 1-3 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab până la moderat în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în zonele de presionare, în timp ce în zona litoralului se vor menține în jurul valorii a 17 grade. Temperatura maximă în capitală ajunge la 28-29 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în orele amiezii. În cursul nopții, vremea se va răcori, iar minima va coborî până la 11-13 grade. În zonele montane se anunță vreme schimbătoare, în special în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali și Orientali. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei se vor semnala averse slabe, în unele zone însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor scădea în masivele din vestul și nordul țării, fără să coboare însă sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Principalele fenomene meteorologice prognozate pentru ziua de vineri în zona montană rămân ploile slabe. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
5: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. You wanna yeah.

Scriem ce fa, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine, că nu te înțeleg. N-aș vrea să mă suni, să urli la mine și apoi să mă cerți,

iubesc. Pentru că am fost fericit, am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lacteie. Ne hrăneam cu raze de soare și cu nopți comătoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Și-am dat la maximum bas și volum.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi, 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 9 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ilie Bolojan declară că PNL se deschis să acorde un vot de instalare a guvernului Niculescu. Dacă PSD va fi în guvern, vom intra în opoziție. Profesorii care lucrează și la plata cu ora au dreptul la bani în plus pentru concediu, ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vorbim și despre noile tarife toll-ro pentru camioanele electrice, cât costă fiecare kilometru pe autostrăzi și drumuri naționale. Salina Turda se extinde, cum va arăta Mina Iosif, cu 4 lifturi panoramice, investiție de 126 milioane de lei. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 9 octombrie. ANM anunță o zi neobișnuit de caldă, unde va ploua. Ilie Bolojan a declarat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, că PNL nu intenționează să participe în noul guvern, deoarece avem o decizie să nu mai participăm la guvernări cu PSD. Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern. Bolojan a respins astfel condiția pusă cu câteva ore mai devreme de Sorin Grindeanu, care a spus că PSD va sprijini guvernul Luca Niculescu doar dacă PNL și UDMR vor intra în guvern alături de social-democrați. Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernarea Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. Iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Elementele principale ale discuției de astăzi și în funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu.

0: Popescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern, a declarat Ilie Bolojan. Profesorii care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și un al doilea contract pe durată determinată și cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora nu pot fi dezavantajați la calcularea remunerației pentru concediul anual. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit printr-o hotărâre pronunțată joi 8 octombrie că veniturile și timpul lucrat în baza celui de-al doilea contract trebuie luate în considerare. Decizia privește și indemnizația de hrană, care trebuie acordată proporțional pentru activitatea suplimentară, în condițiile analizate de instanța europeană. Hotărârea a fost pronunțată în cauza C706/23, pornită de la un litigiu dintre Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui și Uniunea Sindicală Didactica Vaslui, care a acționat în numele a 14 angajați, potrivit edupedu.ro. Cazul privește două drepturi salariale importante pentru personalul didactic, remunerația aferentă concediului anual de odihnă și indemnizația de hrană în situația cumulului de contracte de muncă. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că remunerația pentru concediul anual plătit nu poate fi calculată ignorând timpul efectiv lucrat și veniturile obținute în baza celui de-al doilea contract de muncă. Principiul aplicabil este că, pe durata concediului anual, lucrătorul trebuie să beneficieze de o remunerație comparabilă cu cea obișnuită din perioada de activitate. Prin urmare, atunci când un cadru didactic lucrează atât cu normă întreagă cât și cu fracțiune de normă, în baza unor contracte distincte, remunerația aferentă concediului minim anual garantat de dreptul Uniunii trebuie să reflecte și activitatea suplimentară. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu soluționează definitiv procesul dintre școală și angajați și nu stabilește cuantumul sumelor datorate celor 14 reclamanți. Cauza revine curții de apel Iași, care trebuie să soluționeze litigiul, ținând seama de interpretarea dreptului european oferit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această interpretare este obligatorie și pentru celelalte instanțe naționale sesizate cu probleme juridice similare. Hotărârea poate avea relevanță și pentru alte cadre didactice aflate în situații comparabile, însă recuperarea eventualelor diferențe salariale presupune verificarea drepturilor concrete și a condițiilor legale aplicabile. Ministerul Transporturilor modifică tarifele TOLRO, sistemul de taxare rutieră în funcție de distanța parcursă de camioane. Un nou ordin introduce explicit tarifele aplicabile vehiculelor electrice, care beneficiază de o reducere de 75% față de camioanele Euro 6. Documentul stabilește și noi reguli de rotunjire a tarifelor unitare. Modificările sunt prevăzute într-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care schimbă ordinul numărul 1925 din 2025 privind categoriile de vehicule și nivelul tarifului unitar. Ordinul Ministerului Transporturilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Sistemul TOLRO a fost introdus în România la 1 octombrie 2026 și se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Spre deosebire de vechiul sistem de rovinete, tariful TOLRO se calculează în funcție de kilometri parcurși, categoria drumului, masa maximă autorizată a vehiculului și clasa de poluare. Principala noutate a ordinului este introducerea unei categorii distincte de tarifare pentru camioanele electrice. Tariful unitar aplicabil acestora este cu 75% mai mic decât cel corespunzător vehiculelor Euro 6 din aceeași categorie de greutate. Pentru camioanele cu motoare cu ardere internă, valorile prevăzute în noua anexă sunt identice cu cele aprobate prin ordinul numărul 1925 din 2025. De asemenea, ordinul modifică modul în care sunt rotunjite tarifele în urma actualizărilor. Pentru un camion cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, costurile diferă semnificativ în funcție de sistemul de propulsie și norma de poluare. Un transportator pentru 100 sau 500 de kilometri va plăti 12 lei pe autostradă pentru 100 de kilometri pentru camion electric, camion Euro 6, 48 de lei, camion Euro 5, Euro 4, 55 de lei și camion Euro 3, 62 de lei. Tariful Tolro include două componente. Prima este tariful de utilizare a infrastructurii destinat recuperării costurilor de întreținere, reparații și exploatare a rețelei rutiere. A doua componentă este tariful bazat pe costurile externe, care ia în considerare efectele poluării atmosferice asupra sănătății populației și mediului. Conform prevederilor ordinului, tarifele pentru vehiculele Euro 5 și Euro 4 sunt stabilite pornind de la nivelul Euro 6, majorat cu 15%, iar cele pentru Euro 3 0 sunt majorate cu 30%, cu aplicarea regulilor de rotunjire. Salina Turda, care va avea un nou spațiu de vizitare prin amenajarea minei Iosif în cadrul unei investiții de peste 126 de milioane de lei, care include și modernizarea bazei de tratament. Proiectul prevede 4 ascensoare panoramice, un tunel de legătură cu mina Terezia și îmbunătățirea conexiunilor dintre galerii. Finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Aflată la aproximativ 75 de kilometri de Alba Iulia, Salina Turda este un reper important pe harta turismului regional, iar extinderea sa va spori activitatea zonei, alături de Transalpina, Sibiu, cetatea Alba Carolina, munții Apuseni, Rimetea și castelul Corvinilor din Hunedoara. Imaginile de prezentare a viitoarei amenajări au fost publicate de Cluj24.ro. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a prezentat joi 8 octombrie investiția și obiectivele acesteia. Potrivit Cluj24, Cristian Matei a afirmat că suprafața se va mări de 3 ori față de cea actuală. Primarul a legat investiția și de dezvoltarea afacerilor locale prin atragerea unor turiști care să petreacă mai mult timp în oraș. Mina Iosif poate fi văzută în prezent din balcoanele săpate în țară la nivelul galeriei de transport, potrivit site-ului oficial al Salinei Turda. Camera are formă conică, coboară la 115 metri adâncime față de suprafață și are un diametru de 67 de metri la bază. Numele său îl omagează pe împăratul Iosif al III-lea. Este cunoscută și ca sala ecourilor. Forma camerei și lipsa unor comunicații majore cu celelalte lucrări miniere produc o reverberație puternică, sunetele fiind redate de până la 20 de ori. Valoarea totală a proiectului este de 126.723.311 lei, potrivit primăriei Turda. Bugetul cuprinde atât amenajarea minei Iosif, cât și modernizarea bazei de tratament. Pentru asigurarea cofinanțării, Banca Transilvania acordă Salina Turda S.A. un credit de 74,7 milioane lei. Banca de Investiții și Dezvoltare garantează 80% din credit, respectiv 59,76 milioane lei. Finalizarea investiției este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Contractul de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost semnat la 26 mai 2025. Obiectivul prevăzut în proiect este creșterea numărului de vizitatori cu 20% în primul an după implementare față de anul 2023. Salina Turda a fost deschisă publicului în scop turistic și curativ în anul 1992, iar în ianuarie 2010 a fost redeschisă după o amplă modernizare, realizată cu sprijinul fondurilor europene. În anul 2025, potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile locale, Salina Turda a fost vizitată de peste 650.000 de turiști.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru ziua de vineri 9 octombrie indică temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și centrul Munteniei, în timp ce în Maramureș, Transilvania și la munte sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va atinge la altitudini mari viteze de până la 90 de km pe oră. Vremea va continua să fie deosebit de caldă în sudul țării, însă în regiunile vestice, nordice și centrale, temperaturile vor înregistra o ușoară scădere. Potrivit prognozei meteorologice, maximele vor varia cu până la 13 grade între diferite zonele României, iar în unele regiuni vor apărea averse și intensificări ale vântului. În capitală, temperatura va urca până la 28-29 de grade, în timp ce în Maramureș sunt prognozate maxime de aproximativ 17 grade. În vestul, nordul și centrul României, valorile termice vor coborî față de ziua precedentă, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice, specifice începutului lunii octombrie. Cerul va prezenta norări temporare, iar în Maramureș, Transilvania și în regiunile montane sunt prognozate averse slabe, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 7 litri pe metru pătrat. Cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea numai izolat, cu acumulări de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab până la moderat în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în zonele de presionare, în timp ce în zona litoralului se vor menține în jurul valorii a 17 grade. Temperatura maximă în capitală ajunge la 28-29 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în orele amiezii. În cursul nopții, vremea se va răcori, iar minima va coborî până la 11-13 grade. În zonele montane se anunță vreme schimbătoare, în special în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali și Orientali. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei se vor semnala averse slabe, în unele zone însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor scădea în masivele din vestul și nordul țării, fără să coboare însă sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Principalele fenomene meteorologice prognozate pentru ziua de vineri în zona montană rămân ploile slabe. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: cotălinăm.
1: Sunt Dani.
0: Sunt Deli.
2: Suntem Double D.

0: Asculți Radio Energy 87.9 Energy FM.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului mormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este

partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: dacă am uitat.
1: Bine indispusă de la The Motans acum pe frecvența noastră. 32 de minute sunt trecute de ora 13. A fost pentru tine și Carla's Dream, seară de seară, un super remix semnat Adrian Funk și Olix. Am avut Andia cu Spike Anotimpuri. Imediat după ne întâlnim cu Mario Fresh, Ema în alte vieți, avem și Dan Bălan cu Irina Rimes, Ultima noapte. Până la publicitate energie, iar imediat după publicitate, avem un playlist Guess Who, Grasul XXL, Andia și The Motans cu Andra, puțin mai târziu pe finalul orei 13. Finalul ediției Energy Mix Music. Noi ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine. Să aveți o după amiază extraordinară, o zi superbă și un weekend ca la carte. Toate cele bune, bye bye!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, nu de restul.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Андрей!
1: Este ora 14.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Noi tot aici o să fim.
1: Și când ne-o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 9 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ilie Bolojan declară că PNL este deschis să acorde un vot de instalare a guvernului Niculescu. Dacă PSD va fi în guvern, vom intra în opoziție. Profesorii care lucrează și la plata cu ora au dreptul la bani în plus pentru concediu, ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vorbim și despre noile tarife Tolro pentru camioanele electrice, cât costă fiecare kilometru pe autostrăzi și drumuri naționale. Salina Turda se extinde, cum va arăta Mina Iosif, cu 4 lifturi panoramice, investiție de 126 milioane de lei. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 9 octombrie. ANM anunță o zi neobișnuit de caldă, unde va ploua. Ilie Bolojan a declarat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, că PNL nu intenționează să participe în noul guvern, deoarece avem o decizie să nu mai participăm la guvernări cu PSD. Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern. Bolojan a respins astfel condiția pusă cu câteva ore mai devreme de Sorin Grindeanu, care a spus că PSD va sprijini guvernul Luca Niculescu doar dacă PNL și UDMR vor intra în guvern alături de social-democrați. Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernarea Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. Iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Elementele principale ale discuției de astăzi și în funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern, a declarat Ilie Bolojan. Profesorii care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și un al doilea contract pe durată determinată și cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora nu pot fi dezavantajați la calcularea remunerației pentru concediul anual. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit printr-o hotărâre pronunțată joi 8 octombrie că veniturile și timpul lucrat în baza celui de al doilea contract trebuie luate în considerare. Decizia privește și indemnizația de hrană, care trebuie acordată proporțional pentru activitatea suplimentară, în condițiile analizate de instanța europeană. Hotărârea a fost pronunțată în cauza C-706/23, pornită de la un litigiu dintre Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui și Uniunea Sindicală Didactica Vaslui, care a acționat în numele a 14 angajați, potrivit edupedu.ro. Cazul privește două drepturi salariale importante pentru personalul didactic, remunerația aferentă concediului anual de odihnă și indemnizația de hrană în situația cumulului de contracte de muncă. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că remunerația pentru concediul anual plătit nu poate fi calculată ignorând timpul efectiv lucrat și veniturile obținute în baza celui de al doilea contract de muncă. Principiul aplicabil este că, pe durata concediului anual, lucrătorul trebuie să beneficieze de o remunerație comparabilă cu cea obișnuită din perioada de activitate. Prin urmare, atunci când un cadru didactic lucrează atât cu normă întreagă cât și cu fracțiune de normă, în baza unor contracte distincte, remunerația aferentă concediului minim anual garantat de dreptul Uniunii trebuie să reflecte și activitatea suplimentară. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu soluționează definitiv procesul dintre școală și angajați și nu stabilește cuantumul sumelor datorate celor 14 reclamanți. Cauza revine Curții de Apel Iași, care trebuie să soluționeze litigiul, ținând seama de interpretarea dreptului european oferit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această interpretare este obligatorie și pentru celelalte instanțe naționale sesizate cu probleme juridice similare. Hotărârea poate avea relevanță și pentru alte cadre didactice aflate în situații comparabile, însă recuperarea eventualelor diferențe salariale presupune verificarea drepturilor concrete și a condițiilor legale aplicabile. Ministerul Transporturilor modifică tarifele TOLRO, sistemul de taxare rutieră în funcție de distanța parcursă de camioane. Un nou ordin introduce explicit tarifele aplicabile vehiculelor electrice, care beneficiază de o reducere de 75% față de camioanele Euro 6. Documentul stabilește și noi reguli de rotunjire a tarifelor unitare. Modificările sunt prevăzute într-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care schimbă ordinul numărul 1925 din 2025 privind categoriile de vehicule și nivelul tarifului unitar. Ordinul Ministerului Transporturilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Sistemul TOLRO a fost introdus în România la 1 octombrie 2026 și se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Spre deosebire de vechiul sistem de rovinete, tariful TOLRO se calculează în funcție de kilometri parcurși, categoria drumului, masa maximă autorizată a vehiculului și clasa de poluare. Principala noutate a ordinului este introducerea unei categorii distincte de tarifare pentru camioanele electrice. Tariful unitar aplicabil acestora este cu 75% mai mic decât cel corespunzător vehiculelor Euro 6 din aceeași categorie de greutate. Pentru camioanele cu motoare cu ardere internă, valorile prevăzute în noua anexă sunt identice cu cele aprobate prin ordinul numărul 1925 din 2025. De asemenea, ordinul modifică modul în care sunt rotunjite tarifele în urma actualizărilor. Pentru un camion cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, costurile diferă semnificativ în funcție de sistemul de propulsie și norma de poluare. Un transportator pentru 100 sau 500 de kilometri va plăti 12 lei pe autostradă pentru 100 de kilometri pentru camion electric, camion Euro 6 48 de lei, camion Euro 5 Euro 4 55 de lei și camion Euro 3 62 de lei. Tariful TOLRO include două componente. Prima este tariful de utilizare a infrastructurii destinat recuperării costurilor de întreținere, reparații și exploatare a rețelei rutiere. A doua componentă este tariful bazat pe costurile externe, care ia în considerare efectele poluării atmosferice asupra sănătății populației și mediului. Conform prevederilor ordinului, tarifele pentru vehiculele Euro 5 și Euro 4 sunt stabilite pornind de la nivelul Euro 6, majorat cu 15%, iar cele pentru Euro 3 0 sunt majorate cu 30%, cu aplicarea regulilor de rotunjire. Salina Turda, care va avea un nou spațiu de vizitare prin amenajarea minei Iosif în cadrul unei investiții de peste 126 de milioane de lei, care include și modernizarea bazei de tratament. Proiectul prevede 4 ascensoare panoramice, un tunel de legătură cu mina Terezia și îmbunătățirea conexiunilor dintre galerii. Finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Aflată la aproximativ 75 de kilometri de Alba Iulia, Salina Turda este un reper important pe harta turismului regional, iar extinderea sa va spori activitatea zonei, alături de Transalpina, Sibiu, cetatea Alba Carolina, munții Apuseni, Rimetea și castelul Corvinilor din Hunedoara. Imaginile de prezentare a viitoarei amenajări au fost publicate de Cluj24.ro. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a prezentat joi 8 octombrie investiția și obiectivele acesteia. Potrivit Cluj 24, Cristian Matei a afirmat că suprafața se va mări de 3 ori față de cea actuală. Primarul a legat investiția și de dezvoltarea afacerilor locale prin atragerea unor turiști care să petreacă mai mult timp în oraș. Mina Iosif poate fi văzută în prezent din balcoanele săpate în țară la nivelul galeriei de transport, potrivit site-ului oficial al Salinei Turda. Camera are formă conică, coboară la 115 metri adâncime față de suprafață și are un diametru de 67 de metri la bază. Numele său îl omagează pe împăratul Iosif al III-lea. Este cunoscută și ca sala ecourilor. Forma camerei și lipsa unor comunicații majore cu celelalte lucrări miniere produc o reverberație puternică, sunetele fiind redate de până la 20 de ori. Valoarea totală a proiectului este de 126.723.311 lei, potrivit primăriei Turda. Bugetul cuprinde atât amenajarea minei Iosif, cât și modernizarea bazei de tratament. Pentru asigurarea cofinanțării, Banca Transilvania acordă Salina Turda S.A. un credit de 74,7 milioane lei. Banca de Investiții și Dezvoltare garantează 80% din credit, respectiv 59,76 milioane lei. Finalizarea investiției este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Contractul de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost semnat la 26 mai 2025. Obiectivul prevăzut în proiect este creșterea numărului de vizitatori cu 20% în primul an după implementare față de anul 2023. Salina Turda a fost deschisă publicului în scop turistic și curativ în anul 1992, iar în ianuarie 2010 a fost redeschisă după o amplă modernizare, realizată cu sprijinul fondurilor europene. În anul 2025, potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile locale, Salina Turda a fost vizitată de peste 650.000 de turiști.
1: Urmează meteo.
4: Prognoza meteo pentru ziua de vineri 9 octombrie indică temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și centrul Munteniei, în timp ce în Maramureș, Transilvania și la munte sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va atinge la altitudini mari viteze de până la 90 de km pe oră. Vremea va continua să fie deosebit de caldă în sudul țării, însă în regiunile vestice, nordice și centrale, temperaturile vor înregistra o ușoară scădere. Potrivit prognozei meteorologice, maximele vor varia cu până la 13 grade între diferite zonele României, iar în unele regiuni vor apărea averse și intensificări ale vântului. În capitală, temperatura va urca până la 28-29 de grade, în timp ce în Maramureș sunt prognozate maxime de aproximativ 17 grade. În vestul, nordul și centrul României, valorile termice vor coborî față de ziua precedentă, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice, specifice începutului lunii octombrie. Cerul va prezenta norări temporare, iar în Maramureș, Transilvania și în regiunile montane sunt prognozate averse slabe, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 7 litri pe metrul pătrat. Cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea numai izolat, cu acumulări de aproximativ 1-3 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab până la moderat în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în zonele de presionare, în timp ce în zona litoralului se vor menține în jurul valorii a 17 grade. Temperatura maximă în capitală ajunge la 28-29 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în orele amiezii. În cursul nopții, vremea se va răcori, iar minima va coborî până la 11-13 grade. În zonele montane se anunță vreme schimbătoare, în special în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali și Orientali. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei se vor semna la averse slabe, în unele zone însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor scădea în masivele din vestul și nordul țării, fără să coboare însă sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. principalele fenomene meteorologice prognozate pentru ziua de vineri în zona montană rămân ploile slabe. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

Radio Energy cu gir 87,9 FM. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. To the hits faster. Energy.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Dințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 9 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ilie Bolojan declară că PNL este deschis să acorde un vot de instalare a guvernului Niculescu. Dacă PSD va fi în guvern, vom intra în opoziție. Profesorii care lucrează și la plata cu ora au dreptul la bani în plus pentru concediu, ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vorbim și despre noile tarife Tolro pentru camioanele electrice, cât costă fiecare kilometru pe autostrăzi și drumuri naționale. Salina Turda se extinde, cum va arăta Mina Iosif, cu 4 lifturi panoramice, investiție de 126 milioane de lei. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 9 octombrie. ANM anunță o zi neobișnuit de caldă, unde va ploua. Ilie Bolojan a declarat joi după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în noul guvern deoarece avem o decizie să nu mai participăm la guvernări cu PSD. Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern. Bolojan a respins astfel condiția pusă cu câteva ore mai devreme de Sorin Grindeanu, care a spus că PSD va sprijini guvernul Luca Niculescu doar dacă PNL și UDMR vor intra în guvern alături de social-democrați. Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernarea Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat. Iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Elementele principale ale discuției de astăzi și în funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern, a declarat Ilie Bolojan. Profesorii care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și un al doilea contract pe durată determinată și cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora nu pot fi dezavantajați la calcularea remunerației pentru concediul anual. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit printr-o hotărâre pronunțată joi 8 octombrie că veniturile și timpul lucrat în baza celui de al doilea contract trebuie luate în considerare. Decizia privește și indemnizația de hrană, care trebuie acordată proporțional pentru activitatea suplimentară, în condițiile analizate de instanța europeană. Hotărârea a fost pronunțată în cauza C-706/23, pornită de la un litigiu dintre Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui și Uniunea Sindicală Didactica Vaslui, care a acționat în numele a 14 angajați, potrivit edupedu.ro. Cazul privește două drepturi salariale importante pentru personalul didactic, remunerația aferentă concediului anual de odihnă și indemnizația de hrană în situația cumulului de contracte de muncă. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că remunerația pentru concediul anual plătit nu poate fi calculată ignorând timpul efectiv lucrat și veniturile obținute în baza celui de-al doilea contract de muncă. Principiul aplicabil este că, pe durata concediului anual, lucrătorul trebuie să beneficieze de o remunerație comparabilă cu cea obișnuită din perioada de activitate. Prin urmare, atunci când un cadru didactic lucrează atât cu normă întreagă cât și cu fracțiune de normă, în baza unor contracte distincte, remunerația aferentă concediului minim anual garantat de dreptul Uniunii trebuie să reflecte și activitatea suplimentară. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu soluționează definitiv procesul dintre școală și angajați și nu stabilește cuantumul sumelor datorate celor 14 reclamanți. Cauza revine curții de apel Iași, care trebuie să soluționeze litigiul, ținând seama de interpretarea dreptului european oferit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această interpretare este obligatorie și pentru celelalte instanțe naționale sesizate cu probleme juridice similare. Hotărârea poate avea relevanță și pentru alte cadre didactice aflate în situații comparabile, însă recuperarea eventualelor diferențe salariale presupune verificarea drepturilor concrete și a condițiilor legale aplicabile. Ministerul Transporturilor modifică tarifele TOLRO, sistemul de taxare rutieră în funcție de distanța parcursă de camioane. Un nou ordin introduce explicit tarifele aplicabile vehiculelor electrice, care beneficiază de o reducere de 75% față de camioanele Euro 6. Documentul stabilește și noi reguli de rotunjire a tarifelor unitare. Modificările sunt prevăzute într-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care schimbă ordinul numărul 1925 din 2025 privind categoriile de vehicule și nivelul tarifului unitar. Ordinul Ministerului Transporturilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Sistemul TOLRO a fost introdus în România la 1 octombrie 2026 și se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Spre deosebire de vechiul sistem de rovinete, tariful TOLRO se calculează în funcție de kilometri parcurși, categoria drumului, masa maximă autorizată a vehiculului și clasa de poluare. Principala noutate a ordinului este introducerea unei categorii distincte de tarifare pentru camioanele electrice. Tariful unitar aplicabil acestora este cu 75% mai mic decât cel corespunzător vehiculelor Euro 6 din aceeași categorie de greutate. Pentru camioanele cu motoare cu ardere internă, valorile prevăzute în noua anexă sunt identice cu cele aprobate prin ordinul numărul 1925 din 2025. De asemenea, ordinul modifică modul în care sunt rotunjite tarifele în urma actualizărilor. Pentru un camion cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, costurile diferă semnificativ în funcție de sistemul de propulsie și norma de poluare. Un transportator pentru 100 sau 500 de kilometri va plăti 12 lei pe autostradă pentru 100 de kilometri pentru camion electric, camion Euro 6 48 de lei, camion Euro 5 Euro 4 55 de lei și camion Euro 3 62 de lei. Tariful TOLRO include două componente. Prima este tariful de utilizare a infrastructurii destinat recuperării costurilor de întreținere, reparații și exploatare a rețelei rutiere. A doua componentă este tariful bazat pe costurile externe, care ia în considerare efectele poluării atmosferice asupra sănătății populației și mediului. Conform prevederilor ordinului, tarifele pentru vehiculele Euro 5 și Euro 4 sunt stabilite pornind de la nivelul Euro 6, majorat cu 15%, iar cele pentru Euro 3 0 sunt majorate cu 30%, cu aplicarea regulilor de rotunjire. Salina Turda, care va avea un nou spațiu de vizitare prin amenajarea minei Iosif în cadrul unei investiții de peste 126 de milioane de lei, care include și modernizarea bazei de tratament. Proiectul prevede 4 ascensoare panoramice, un tunel de legătură cu mina Terezia și îmbunătățirea conexiunilor dintre galerii. Finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Aflată la aproximativ 75 de kilometri de Alba Iulia, Salina Turda este un reper important pe harta turismului regional, iar extinderea sa va spori activitatea zonei, alături de Transalpina, Sibiu, cetatea Alba Carolina, munții Apuseni, Rimetea și castelul Corvinilor din Hunedoara. Imaginile de prezentarea viitoarei amenajări au fost publicate de Cluj24.ro. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a prezentat joi 8 octombrie investiția și obiectivele acesteia. Potrivit Cluj 24, Cristian Matei a afirmat că suprafața se va mări de 3 ori față de cea actuală. Primarul a legat investiția și de dezvoltarea afacerilor locale prin atragerea unor turiști care să petreacă mai mult timp în oraș. Mina Iosif poate fi văzută în prezent din balcoanele săpate în țară la nivelul galeriei de transport, potrivit site-ului oficial al Salinei Turda. Camera are formă conică, coboară la 115 metri adâncime față de suprafață și are un diametru de 67 de metri la bază. Numele său îl omagează pe împăratul Iosif al III-lea. Este cunoscută și ca sala ecourilor. Forma camerei și lipsa unor comunicații majore cu celelalte lucrări miniere produc o reverberație puternică, sunetele fiind redate de până la 20 de ori. Valoarea totală a proiectului este de 126.723.311 lei, potrivit primăriei Turda. Bugetul cuprinde atât amenajarea minei Iosif, cât și modernizarea bazei de tratament. Pentru asigurarea cofinanțării, Banca Transilvania acordă Salina Turda S.A. un credit de 74,7 milioane lei. Banca de Investiții și Dezvoltare garantează 80% din credit, respectiv 59,76 milioane lei. Finalizarea investiției este estimată pentru sfârșitul anului 2029. Contractul de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost semnat la 26 mai 2025. Obiectivul prevăzut în proiect este creșterea numărului de vizitatori cu 20% în primul an după implementare față de anul 2023. Salina Turda a fost deschisă publicului în scop turistic și curativ în anul 1992, iar în ianuarie 2010 a fost redeschisă după o amplă modernizare, realizată cu sprijinul fondurilor europene. În anul 2025, potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile locale, Salina Turda a fost vizitată de peste 650.000 de turiști.
4: Urmează meteo.
5: Prognoza meteo pentru ziua de vineri 9 octombrie indică temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și centrul Munteniei, în timp ce în Maramureș, Transilvania și la munte sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va atinge la altitudini mari viteze de până la 90 de km pe oră. Vremea va continua să fie deosebit de caldă în sudul țării, însă în regiunile vestice, nordice și centrale, temperaturile vor înregistra o ușoară scădere. Potrivit prognozei meteorologice, maximele vor varia cu până la 13 grade între diferite zonele României, iar în unele regiuni vor apărea averse și intensificări ale vântului. În capitală, temperatura va urca până la 28-29 de grade, în timp ce în Maramureș sunt prognozate maxime de aproximativ 17 grade. În vestul, nordul și centrul României, valorile termice vor coborî față de ziua precedentă, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice, specifice începutului lunii octombrie. Cerul va prezenta norări temporare, iar în Maramureș, Transilvania și în regiunile montane sunt prognozate averse slabe, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 7 litri pe metrul pătrat. Cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea numai izolat, cu acumulări de aproximativ 1-3 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab până la moderat în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în zonele de presionare, în timp ce în zona litoralului se vor menține în jurul valorii a 17 grade. Temperatura maximă în capitală ajunge la 28-29 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în orele amiezii. În cursul nopții, vremea se va răcori, iar minima va coborî până la 11-13 grade. În zonele montane se anunță vreme schimbătoare, în special în Carpații occidentali și local în Carpații meridionali și orientali. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei se vor semnala averse slabe, în unele zone însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor scădea în masivele din vestul și nordul țării, fără să coboare însă sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Principalele fenomene meteorologice prognozate pentru ziua de vineri în zona montană rămân ploile slabe. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Psihologic cu Alexandra Ioniță și Tudor Istodor în regia lui Claudiu Istodor
3: pe 11 octombrie de la ora 7 seara
2: la Teatrul de Artă București.
3: Plăcut de Radio Guerilla.
4: Publicitate.
5: Guerilla loves you.
6: Au.
7: Cu radio la mare atitudine.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
7: Radio Guerilla e Radio Guerilla.

Dragi ascultători, suntem în team building. Am plecat să ne și să și, bineînțeles, să mai și sau oricum, n-o să uităm nici să ne fiecare cum poate, vă dați seama. Cel mai probabil fetele o să se și băieții o să oricum, vă povestim luni. Radio Guerilla.

0: Publicitate. Publicitate.
1: What are the secrets you have?
2: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața? Lea Seydoux și Catherin Deneuve revin pe marile ecrane din România cu dramă tulburătoare.
3: You can't possibly love him.
1: There is no off button, as far as I know.
2: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
4: Trei nume, trei minți care au schimbat felul în care gândim marketingul. Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Îi poți vedea la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Trei perspective, o singură scenă și o experiență pe care nu o poți rata. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri. Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners. Coca-Cola și Procter & Gamble, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Am o rugăminte la toată lumea. De la Tamango, domnișoara.
1: Radio Gherila, e Radio Gherila.
0: Toți ascultă Radio Gherila.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Când ai făcut ultima dată ceva doar pentru tine? Descoperă articolele din Psihologie de Octombrie, Iubește-ți corpul, Menopauza, Vârsta fără scuze și Atelierul Eului, Soul Detox. Pe copertă, Ana Raluca și Bogdan Acatrinei îți împărtășesc povestea lor. O familie, două drumuri, aceeași misiune. Simte-te acasă în propria viață. Cumpără Psihologie din InMedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
2: De la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani, în direct din mansarda

0: emisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu doi de R și doi de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Ce obții când pui împreună un provocator, un contrarian și un maestru al eficienței? Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Răspunsul îl afli la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri Kaufland și Raiffeisen Bank, presenting partners Coca-Cola și Procter & Gamble, gold partners. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Jazzul ne aduce împreună la Baia Mare. Pe 23 și 24 octombrie, One Jazz Festival revine cu ediția 8-a și aduce 14 artiști din 5 țări: Polonia, Spania, Cuba, Israel și Serbia. Două seri de jazz, energie și sonorități fără granițe. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe onejazz.ro. Muzica unește. Cântat de Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.

Dragi ascultători, suntem în team building. Am plecat să ne și să și, bineînțeles, să mai și sau oricum, n-o să uităm nici să ne fiecare cum poate, vă dați seama. Cel mai probabil fetele o să se și băieții o să oricum, vă povestim luni. Radio Guerilla.

0: anual de câteva mili. Nu milioane, ci miliarde zili. Lasă-mă să te întreb ce mă întreb eu zilnic. Ce-ar mai fi de zis? Toți președinții mint. Toți președinții mint.
1: Radio Guerilla.
2: Subject identified corner of Cypress in California.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Vecine, mi-am umplut camara.
2: Și a fost scump?
1: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama și plătești doar două. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stellar, toa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
2: Radio Guerilla.

0: ascultat un single OCS de pe noul album Dystopia. Pe 14 octombrie în Club Cuantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
0: 14 octombrie în Club Cuantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Radio Guerilla.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Kugir. Este ora 21.
2: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.